チェンバリスタ明良美雪のロマン紀行。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。北海道札幌市白石区 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、福井県鯖江市丹南夢レディオ、新潟県柏崎市 FM ピッカラ、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、京都府京丹後市 FM 丹後、富山県射水市 FM 射水、山口県萩市 FM 萩、京都府舞鶴市 FM 舞鶴、石川県七尾市ラジオ七尾、山形県酒田市ハーバーラジオ、青森県五所川原市 FM 五所川原、北海道室蘭市 FM ビュー、富山県黒部市ラジオミュー、岡山県岡山市レディオモモ、以上15局ネットでお送りしております。皆様いかがお過ごしですか。北海道今日も本当にいいお天気、最高の天気ですね。ジューンブライドなどと言われますけれども、この5月から6月にかけては本当にカラッとして、まあ本当に梅雨がない北海道、いやーもうね綺麗だなと。私はですね、もともと本州に育ちましたのでね、北海道の空、そしてこの緑の美しさ、いつも感動しています。皆様と共にですね、各地のふるさとの物語、そしてその歴史ある街並み、そのような宝を聞かせていただけるこの毎週のこのひとときが、私にとってもとても幸せな、そんな時間でもありますが、今日もまた皆様にもお楽しみいただければと思っております。それでまずはですね、1曲目参りましょうか。ヘンデル王宮の花火の、まずはオープニングからです。ではどうぞ。

いや本当にこのね素敵なもう快晴の青い空の下、このような放送をねさせていただけるのはとっても嬉しいなと思っております。毎週この番組をこの FM の方からですね皆様のもとにお届けしておりますが、実は私は毎月1回このオンラインでもロマン紀行という形、まさに明良美雪のロマン紀行、北前船を巡る喜びというタイトルでですねオンラインで皆様に配信する、そのような形もとっています。そちらも5年目、6年目になりましたでしょうか。その5月のロマン紀行というのがまさに昨日配信されました。毎月やはりラジオと同じようにそれぞれの紀行寺の皆様にですねお話をしていただくんです。で昨日のゲストはですね島根県からのゲストでした。島根県の大田高校の校長先生をですねこの3月まで勤めておられた阿部史郎先生にお話をいただきました。その阿部史郎先生はですね島根地理学会の今会長なさっておられます。で私もですね富山県の高岡瑞龍寺さんでですねコンサート、まあ、北前船公演をさせていただきました時にね、おそらく皆さんもねあのことを言ってるのかなと思われると思うんですが、陶器の壺、茶色い大きな陶器の壺です。それこそ大きなものはもう腰高ぐらいありますでしょうか。もう今ではほとんど傘立て、お蕎麦屋さんのですね入り口に傘立てで使われているような壺です。まあ、それはもともと島根県の石見焼なんですよね。そしてこちらの地域の方々はハンドというふうに呼んでらっしゃるようですけれども、その石見焼の壺は北前船でもう各地に運ばれました。なのでおそらく一番、まあ、手っ取り早いと言いますか、北前船の寄港地を見つける、あるいはそのね西回りだけではありません、東回りも含めてですね、まあ、そのような航路を見つける、その寄港地を見つける上でこの陶器の石見焼焦げ茶色の壺ですね、各地で見ることができます。まあ、もちろんそのこの高岡市にもありました。そしてありましたよと、瑞龍寺にありました阿部先生というふうに私がメッセージしましたらね、いやいやもうそこは調べております、もうそこはもう行きましたともう全国各地を歩いてらっしゃるんですよ、その石見焼の反動を求めてですね。もうそうしましたらもう当然ながらもう100も200も出てくるわけです。そして足を伸ばしてですね韓国にもあったよと、それから国後島にもあったよと、反対にいろいろな状況

報をいただきました。もちろん北海道にもたくさんあります。まあ、そのようなお話をね、していただいたり、そして今回はですね、5月、まあ、ハンドのこともいろいろと話したけれども、実はその島根県では石州瓦というのも、もう大事な大事な特産なんだよということで、石州瓦のお話をさせてもらってもいいかなと言われましてね、あ、まあどうぞどうぞと、北前船で運ばれた石州瓦というテーマでお話をしてくださったんです。もう本当にもうそれも興味深いお話でした。もともとクリーム色の土、まあ、その土の、ね、色によってその瓦の色も変わってくるけれども、基本的に石州瓦というのは赤い色なんだと、まあ、レンガ色のような、ね、色ですね。そして私もその瓦ってどう言われてみてですね、あ、どうだったかな、本州の自分の育った関西の瓦っ って北海道は雪があり、またそれでですね、瓦が割れたりするのでね、水が間に入って瓦が割れてしまうので、瓦葺きの屋根って本当もうほぼないんですよね。スレート葺きであったり、もうそれぞれもう今現代ではね、もう新しいハウスメーカーさんの屋根にもなっていますけれども、もともと瓦葺きがないその北海道、まあ、あるとすれば江差や、それから松前のような道南ですね、雪の少ないとこ、まあ、そこには比較的まあ瓦葺きが残ってるかなぐらい。しかし安倍先生に指摘されたのはですね、その瓦葺きのいわゆる軒に当たる部分っていうんでしょうか、そのくっきりとその瓦に刻印がされてますとおっしゃってました。でそれもですね、島根県などではその島根の工場のそれぞれ違った刻印がされていてね、というお話に始まったんですよね。そしてまあオンラインということもありまして、いろんな写真も見せてくださってました。その刻印の違いがまた面白くてですね、こんなにも違ったのかと思うほど、その地域によっての違いを感じました。驚きましたね。そしてね、それはもちろん佐渡にもありましたよと、石州瓦の銀行が佐渡にもありましたと。それからですね、あちらこちらに言っていただいたのはですね、まさにその韓国、朝鮮にもたくさん石州瓦は渡っていましたと。そしてですね、石州瓦は驚いたのは上富良野にもありましたよと言われたんです。いや、富良野ですかと。いや、富良野はさすがに雪が多くて、それはね、瓦葺き無理だと思います、なんて、そんな話をしてましたら、いやいや、これはもともとね、と、日本海側の尾平というところがあるんですけれどもね、北海道に。その日本海側の二神の蔵だったんだと。そちらに使われていたもの、それをそのまま瓦も、そして下の石の部分もですね、すべて移築したもの、それが上富良野に今も残っていたということなんですね。その安倍先生も非常に興味を持って中まで入らせてもらったら、なんとニシンの鱗まで今も残ってましたよという、そんなお話をされてました。本当にそうやって北前船というものが、まあ、瓦という重いものをですね、運んでたということなんです。そして一斉に、まあ、明治になって鉄道のね、もうこの網目がわっと広がったと。しかし最終的にこの石州瓦が各地に運ばれたのは、鉄道がこう広まる、まあ、それがですね、鉄道網が遅かったところ、そこに最終的に石州瓦ものすごくたくさん持っていかれましたと、そのような話をされてました。鉄道網が遅かったところというのが、自分たちのその周辺もそうだったんだと、島根もね、それから秋田と山形のあたり、それからその四国と、そしてそのお迎えにあたる大分のあたりですね、このあたりの鉄道網が遅かったので、このあたりは重いこの石州瓦を船で運んでいたようですと、もうそういった記録もすべてですね、残ってるんですね。そして鉄道が出来上がった、その鉄道網が出来上がってからは、鳥取などにもたくさん、もうすぐ近くですからね、そのようにどんどん運ばれていったと。いや、このように情熱を持ってですね、自分の住む地域の、まあ、特産品ですよね、そのハンドと言われた陶器の壺、そして石州瓦の行方といったものを探してらっしゃる、その安倍先生の情熱に本当に驚きました。いわゆるこの石州瓦っていうのは塩害であったり、それからこの凍結もしないということで非常に超評判になって、北前船でも各地に運ばれたんですね。またその明治から大正、もうその大正になってもまだ

鉄道がなかった岩見地方からはそういった運ばれた石州瓦、まあ、それはやはり鉄道がなかった北海道であったり、それから九州の沿岸部などそういったところに広く分布されてるんですよというお話をいただきました。まあ、しかしね、何年か前に小樽にはあった石州瓦のその蔵がすでに今回その行ってみたらもうすでにコンビニに変わっていて悲しかったんですよなんてお話をされてましたけどね、やはりこういった歴史的なものは大事に保存しておきたいものですよね。まあ、そのようにですね、はい、オンラインのロマン機構でも毎月毎月いろいろな先生方にお話をいただいております。なのでぜひね、皆さんまたご興味持ってくださった方をご招待させていただきますので、ぜひぜひこちらの FM 白石までぜひ皆さん、ご連絡くださいね。これからも楽しみにしていただけたら嬉しいです。それではこの後は本日のゲストのご登場です。

0: さて、本日のゲストをご紹介いたしましょう。本日のゲストは愛知県からのゲストです。豊川市教育委員会障害学習課文化財係にて活躍されておられます前川拓さんにお話を伺います。前川さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 前川さんはこちらの教育委員会、はい、豊川市教育委員会の障害学習課文化財係ということなんですけれども、はい、文化財にこう携わってらっしゃるということは、はい、こう学生の時代からこう何かこう研究のご時代などはあったんでしょうか。何かこう特定のこちらに関してはなどという。
1: はい、うん、あ、はい、そうですね。学生の頃だと主に東海道、近世東海道の宿場町の食文化を研究をしておりました。
0: そうですか。東海道の宿場町の食文化、うん、
1: はい、
0: それは面白いですね。興味深いですね。
1: はい、
0: そうでしたか。そしてまさに今もこう仕事されているのがこの豊川というこの場所でもあり、
1: はい、
0: まさにご自身が研究なさっていたことに非常に近いその分野にいらっしゃるということなんですか。
1: あ、そうですね。豊川市も東海道が通っておりまして、宿場町も2つありますので、はい、ちょっと近しいことをやらせていただいているかなと思います。
0: そうですか。いや、少しね、この学生時代のその食文化ということもお伺いしていいですか。どういったその食文化はどういったところに光を当ててご研究なさってたんですか。
1: はい、食文化って言っても、まあ、多岐にわたると思うんですけども、私がやってたのが今の豊川市の場所になるんですけども、東海道の二川市区という宿場町、はい、の、本陣に残っていた宿町、はい、から、うん、そこから見える食文化について、研究をしてました。
0: 面白いですね。なるほど。その宿町にはいろいろな献立なども載ってたということなんですか。
1: あ、それがですね、献立よりも、まあ、本陣なので、まあ、偉い方ですね、大名とか公家とかですね、
0: はい、
1: 方々が泊まられたり休憩する際に宿から建造物が出るんですけども、はい、その建造物は基本的には食べ物を出されることが多くて、まあ、どういった方にどういった食べ物が宿側から出されていたのかっていうのを他の宿場と比較しながらですね、研究をしています。
0: あ、そうですか。建造物ね。なるほど、はい、例えばどんなものが建造されていたんでしょう。
1: 例えば特徴的だと、例えば武家のお客さん、大名とかですね、はい、には例えばお魚でも出世魚、スズキとかボラとか、ちょっと縁起がいいものとか、うん、あとは逆にお姫様とか、あとは若殿さんとか、あとは神社、お寺さんの関係とか、果物とか、甘いお菓子とかですね。はい、という客層でも結構変わっておりまして。
0: なるほど、これは興味深いですね。あ、そうですか。そういったことを研究なさってたんですね。
1: はい。
0: そして今はこの教育委員会というね、本当に広い組織の中にいらっしゃるわけですけれども、さらにこの業務としてはもっと多岐にわたってるわけですよね。
1: はい、あ、

0: ですね。
1: 現在、その文化財係の中でのこの業務というのは、例えばどういったことに携わってらっしゃるんですか？
0: 業務内容ですかね。はい、業務内容としては、主に文化財の保護と管理が主な業務になります。豊川市内だと、私どもで所管している文化財施設として、文化財指定されているものに関連した施設ですね、がいくつかあるんですけども、そのあたりの保存と管理、あとは多くの人に来てもらえるような事業を考えたりとか、を中心にやっております。
1: そうですか。この文化財施設というのは、例えばどういったものになるんでしょう？
0: 豊川市には古代の頃だと三河国府、国分寺、国分二寺がありまして、そのうちの国分寺は保存整備して公園化しているので、その国分寺跡史跡公園っていうのがあったりだとか、あとは、そうですね、あとは東海道関連だと、赤坂宿に残っていた旅籠建物、大橋屋という建物を見学施設として活用してたりとか。
1: 見学施設としても公開なさっていて、
0: そうですね。
1: そうですか。その東海道のその宿場町に関わる施設も管理なさったり、それからその国分寺、それから国府、そういったそういったものも管理されて、あと国分二寺って、尼寺ですか？
0: そうですね、尼寺になります。
1: 国分二寺の、これは今、史跡公園になっているとおっしゃいました？
0: そうですね、三河国分二寺、あと史跡公園という形で、活用をしております。
1: そうですか。なるほどね。この国分二寺跡に、史跡公園というのは、何か建物もあり、そしてそれをこう包むような形で公園になっているんですか？
0: そうですね、出土遺物とかですね、を展示している小規模な天平の里資料館っていう建物と、あとは当時の建物が建っていた場所に、当時の建物が一部復元したような公園になっております。
1: なるほどね。天平の里資料館は素敵ですね。そして一部その復元されたものもあるということなんですか？
0: そうですね。
1: そうですか。この復元されたと言いましても、これは長い時間かけて復元されてきたんでしょうか？
0: そうですね、公園整備したのがもう20年近く前になるんですけれども、その公園整備の時に、大きな中門という部分なんですけれども、そこだけは立体的に復元して、それ以外の建物は礎石の場所だとかですね、を平面表示しているような形になります。
1: そうですか。注文、門ですか？
0: で、あとは、そうですね、文化財施設、あともう一つ、豊川海軍工場平和公園という戦時中の軍需工場に関連する、公園も整備をしてます。
1: こう時代にこうずっとあれですね、この豊川の歴史をたどれるようになってるんですね。
0: そうですね、古代から近代まで。
1: 素晴らしいですね。ということは、もう地元の方は本当にこう古代から近代の豊川を知ることができるっていうことなんですね。
0: そうですね、そうなってくれるといいかなというところで。
1: 素晴らしいです。これ、前川さんは例えば地元の方に市民講座などをされることもあるんですか？
0: そうですね、それぞれの施設で、そのテーマに沿った講座をするときもあれば、地元の方々、例えば町内の集会だとかから、地元のちょっと歴史の話をしてほしいっていうお声がかかったら、出前講座という形でやらせていただいてます。
1: いいですね。地元の方、幸せですね。そうでしたか。そしてね、今、豊川のことを話してましたけど、この豊川の場所なんですけれども、なんといってもその愛知県、広いでしょ？
0: そうですね。
1: 広い愛知県の中の豊川の場所についても、ちょっとリスナーさんに、皆さんにね、ご紹介いただけますか？
0: 豊川市の場所として、愛知県内の、県の南東部に位置します。
1: 南東部。
0: 三河湾に面してまして。
1: この半島のあるあたりなんでしょうか？三河
0: そ
1: 湾。
0: の反応の、あ、そうですね、半島の付け根あたりですね。

0: ほどね、この半島下のカニの爪みたいになってますよね。2つありますよね。
1: よくそういう、はい、言われますね。はい。
0: その右、まあ、東側、あの浜名湖に近い方、こちらがに近いということですね、豊川市。
1: そうですね、うん。そちら側になります。
0: なるほど、そう。厚見半島でしたか、こちらの名前が。

0: できそうな、そんな場所ですね。
1: そうですね。魚介類も結構豊富なところかなと思います。
0: そうですよね。いや、そしてね、豊川といえばね、豊川稲荷がとっても有名じゃないですか。
1: あ、そうですね。
0: ですよね。こちらも皆さんね、地域の方々にも愛されている、そんな寺院だと思うんですけれども、ちょっとこの豊川稲荷についても教えていただけますか？
1: はい。あ、はい。豊川稲荷は、よく皆さん神社だと思われて見えるんですけども、はい、実は豊川閣妙言寺というお寺さんになります。
0: お寺なんですね。
1: はい。で、まあ今本当に年間多くの方が見えるんですけども、江戸の後期ぐらいからどんどん人が増えて、今も本当に正月の頃になるともう大渋滞になってしまうぐらい、多くの方が訪れていただいてます。
0: あ、そうですか。やっぱりね、人気の寺なんですね。いや、
1: ね、
0: 実はね、この私今この札幌から発信してますけれどもね、豊川稲荷の札幌別院というのがありましてね、すすきのにあるんです。もう、はい、本当に皆さんもすごい人気があるんです、このお寺さん。
1: ああ、そうなんですか。
0: もう皆さん本当にね、たくさん行ってらっしゃいますよ。
1: あ、これは良かったです。またぜひ豊川の方にも来ていただければ。
0: そうですよね。
1: はい。
0: やはりその豊川に行かなければいけませんね。
1: あ、そうですね、ぜひ。
0: で、こちらの方は曹洞宗のお寺さんになるんでしょうか？
1: あ、そうです。
0: そうでしたか、
1: はい、
0: なるほどね。いや、もうぜひぜひ前川さんにはね、この豊川の豊川稲荷の他にも、いろいろとご紹介いただきたいんですけど、はい、あと一つ二つ何かご紹介いただけますか、はい、豊川に来ればこれですよというような。
1: あ、そうですね、豊川だと、まあ、先ほど歴史の話はさせていただいたので、あとは、まあ、特産品とか、
0: あ、どういったものが、
1: はい、あ、そうですね、特に大葉だとか、あとはバラが有名でして。
0: そうですね、バラ。
1: はい。
0: そうでしたか。
1: はい。バラに関しましては、生産量と作付け面積ともに日本一ということで、は
0: い。
1: 実はすごくバラが有名な地域であります。
0: そうですか。じゃあ、歴史文化だけではなく、お花も楽しめる、そんな場所なんですね。
1: そうですね。あとは、ま、豊川稲荷の関係で、稲荷寿司も、とても有名かなとは思います。
0: なるほど、まさにですね。あ、なるほど、羨ましい。なんだか楽しいですね。ありがとうございます。ちょっとここでね、音楽を一曲お聴きいただきまして、後半はぜひこの豊川の歴史について、はい、先ほどの宿場町のお話をね、はい、していただいてたので、東海道の話なども伺えたらと思います。
1: はい、あ、はい、承知いたしました。
0: では一曲参りましょう。ヘンデル作曲の王宮の花火よりメヌエット、どうぞお聴きください。

0: さて、進め北前船コーナーに参りましょうか。本日のゲストは愛知県からのゲストです。豊川市教育委員会障害学習課文化財係の前川拓さんにお話をいただきます。前川さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 進む北前船コーナーなどと言ってしまいましたけれども、まさに今回は愛知県ということで、はい、まさに東回りの海鮮の地域でもあります、はい、太平洋ですね、
1: はい、そうですね。
0: そしてこの豊川という位置が、まあ、広い愛知県のですね、あの特徴的な2つの半島、うん、カニの爪のようなというその渥美半島と知多半島ある中の東側、はい、渥美半島の付け根のあたりにある豊川ということでしたけれども、もう、はい、あのあれですよね、静岡のその浜名湖なんかももう近いような位置になってくるんでしょうか。
1: あ、そうですね、浜名湖も近いので、豊川市からだとどうだろう、車で30分ちょっとぐらいで行けるかなと思います。
0: そうですか、なるほど、地理的にこういった地域なんですね、
1: はい、
0: なるほど、まあ、まさにその広い愛知県なのでね、今からそのお伺いしたいと思うのは、やはり江戸時代であったり、そういう古の時代のこの反省であったりね、はい、まあ、そういうことをお伺いしようかと思ったんですけれども、この豊川という地域というのは、どういった藩などといって、いかがなもんなんでしょうか。
1: あ、そうですね。豊川地域のその、藩の支配っていう的な面では結構難しいところでですね。
0: は
1: い。っていうのも、実際には、近世の豊川地域には、複数の小中規模の不大大名だとか、あとは、旗本の事業所、幕府領、そういったところが、こまごまとですね、錯綜しているような非両国地域というような地域になっていまして、
0: ほどね、そうだったんですね、はい、特定の一つの藩に属してたっていうのではなくて、こう複数の藩のこう領地であったり、はい、幕府の直轄地が入っていたり、こうなんか細かく入り混じったような、はい、そういった地域であったということなんですかね。
1: あ、そうですね、その、まあ、背景としてはもともと関ヶ原の戦いまでは、
0: はい、
1: 池田輝政がそのあたり一帯を支配してたんですけれども、はい、関ヶ原の戦いの後で、池田輝政が他の場所に移った関係で、そこがぽったり空いてしまって、はい、その関係で吉田だとか田原だとか新城だとか、そのあたりの藩がですね、中小規模の大名によって作られて、で、細々としたような形です、
0: ね、なるほどね。あ、そういうことだったんですね。
1: はい。
0: なるほど。もうその藩をもう入り組みとはいうものの、やはりこのもともとその、この辺りはこの宿場町といいますか、東海道のね、はい、本当にこう皆さんのこう、往来の多い地域でもありましたよね。
1: そうですね。
0: そういう中での発達というか発展っていうのが多かった、そういう地域なんでしょうかね。
1: そうですね、やっぱり近世以降は東海道が整備されますけど、それ以前も東海道を行き来する方は、多かったので、豊川はそうですね、その東海道と、あとこの、まあ、付属街道、本坂街道っていう脇道があるんですけども、それとその交通の面では非常に行き来する人が多かった地域ではあります。
0: なるほどね、交通の要衝であったということからのその繁栄がもともとあった地域だったんですね。
1: はい、
0: ああそうでしたか。そしてこの辺りといいますと、その江戸のお江戸日本橋から数えて何番目ぐらいの宿場町になるんでしょうか。
1: 豊川市の中にあるのは35番目の御湯宿、
0: 御湯宿、
1: はい、あと次の36番目の赤坂宿、はい、この2つがあります。
0: あ、なるほどね。御湯というのは、御というのは御礼の御を書く御でよろしいんでしょうか。
1: あ、そうですね、御油と書いて御湯です。
0: 御湯宿、そうですか。東海道53次の中の35番目ということですかね、はい、あ、なるほどね、うん、そして宿場町として繁栄していたと。
1: はい、
0: なんですね。
1: うん、
0: この御湯宿とその2つがこの豊川市の中には、まあ、今あったんだということですけど、かなり離れた宿場町なんですか。
1: はい、あ、そうですね、この宿場町っていうのは非常に距離が近くてですね、
0: 35番と36番目が、
1: あ、そうなんです。東海道53次のうちの宿場間の距離が一番短い区間。あ、
0: そうなんですか。一番短い、
1: はい、
0: そうでしたか。え、どれぐらいなんですか、はい、近いというのは。
1: そうです。宿場の、まあ、中心を担う問屋っていう場所、
0: うんうん、
1: 各五湯と赤坂の問屋間の距離が 1.7 キロしかなかったので、他の宿場も全体平均的には4キロとかそのぐらいはあったかな。
0: なるほどね、うん、必ず1里ぐらいはあったんだということなんですね、普通は。
1: そうですね、
0: あ、それが 1.7 と言いますと昔の人にとってはすぐでしょうね。
1: はい、
0: なるほどね、そうでしたか。あ、この宿場町に関する、こう、なんて言うんですか、今この地元の人がね、この懐かしのこのお江戸の頃の様子をこう学びたいと思った時には、そういったことをどこかで学ぶことはできるんですか。
1: あ、そうですね、御湯宿に関しましては松並木資料館という施設が御湯にあります。
0: え、松並木資料館。
1: はい、
0: この松並木というのは、う
1: ん、はい、こちらがですね、御湯宿と赤坂宿の間に今も当時の松並木が残っておりまして、はい、こちらが国の天然記念物に指定をされております。
0: あ、素晴らしい。そう、この国の天然記念物になっている松並木が600メートルもあるんですか。
1: あ、そうですね、大体そのぐらいの距離がありまして、現在だと357本の松が残ってます。
0: そんなに、素晴らしいですね。あ、もうその資料館の名前にもこうね、はい、なるぐらい、うん、もう素晴らしい存在ですね。
1: そうですね、はい。
0: 固有の松並木資料館、そちらにはその宿場町としての生業であったり、そういったものがこう学べるんですか。
1: そうですね、主に御湯宿で地元に残っていた資料を中心に、あとは御湯の松並木の紹介もしながらの、まあ、小規模ではあるんですけれども、地元に密着したですね、資料館になっております。
0: あ、そうですか、なるほどね。いやー、でも、あれですよね、浮世絵などにもなっていましたけど、この辺りもこの35番36番というこの宿場町の浮世絵なども残ってるんでしょうか。
1: はい、あ、そうですね、浮世絵も一応豊川市においては残ってはおります。ただ、まあ、地元の方には残っていなくてですね、はい、博物館施設の方に収納されているような形になります。
0: そうですか、やはりあるんですね、うん、いや、素敵ですよね。この浮世絵を見ますと、はい、もう一気にタイムスリップしたような、もう古のね、そのお江戸の状況に、はい、こう風景の中に吸い込まれるような素晴らしさがありますね、
1: は
0: い、そうですか、はい、豊川にはそういった宿場町が2つもあったんですね。
1: はい、
0: なるほど。いや、そしてね、その豊川というのはまさにその愛知県の中のこの半島、代表的な渥美半島の付け根にとおっしゃってましたけれども、はい、

0: やっぱりこれだけその海が近いということで、海鮮の歴史というのもあるんでしょうか。
1: そうですね。海鮮のちょっとあまり知識がないんですけれども、豊川の中では豊川という大きな川が、
0: まさに豊川なんですね。
1: 豊川が流れておりまして、豊川の舟運っていうのは、やっぱりそのこの辺りの地域の荷物を運ぶっていう面では、
0: なる
1: 非常に
0: ほど。
1: 大きな、大動脈というかですね、っていう場所でありました。
0: そうなんですね。豊川、内陸の方から山
1: はい。
0: 間部からずっとこう流し、それで最終的には三河湾になるんですか？
1: そうですね。三河湾に出て、ものによっては全国、江戸をはじめですね、全国に太平洋を通して運ばれていったっていうような形になります。
0: なるほどね。この舟運で運ばれたものってどういったものだったんでしょう？
1: そうですね。内陸からですので、基本的には木材、材木が多かったっていうふうに記録されてます。
0: そうですか。木材、それから例えばお米なども運んだんでしょうか？
1: そうですね。年貢米等も運ばれていました。
0: 年貢米ですか。なるほど
1: はい。
0: ね。その他にも何か記録に残っていたりしますか？
1: そうですね。あとは、例えば、生地類、お椀だとかの生地類だとか、あ
0: な
1: とは、
0: るほど。生
1: は
0: 地
1: い。
0: 類、漆を塗る前の形ですよね。
1: そうですね。漆等も運ばれたっていう記録が
0: そうです
1: あっ
0: か。
1: たりとかですね。結構多岐にわたって運ばれてはおります。
0: なるほどね。何かこう染料のようなものもやはりこの時代でしたら、もうそういう山の方から送られてきたりもあったんですか？
1: そうですね。染色原料をはじめとして、あとは、寒いものに使う灰の灰ですね。空灰っていうんですけども。
0: そうです
1: こち
0: か。
1: らは江戸の方に、送られてたっていうような記録もあります。
0: そうなんですね。なるほどね。こういったその舟運というのが、やはりこの豊川もそういったものに携わる人たちもいらっしゃったということでしょうか。
1: そうですね。豊川流域の各村々が、動いていたと思う。豊川市内だと、今だとですね、東条という場所に、昔、東条土一番所という番所がありまして、ここが山の方から送られてくる荷物の、税ですね。土一税っていうものを徴収する番所だったので、そこは、とても大事な場所が豊川市にもありました。
0: ですか。なるほどね。この辺りね、まさにその渥美半島の、この辺りのいわゆる交易っていうんでしょうかね。で、反対にこう、対岸になるようなこの知多半島の方も、もうこの辺り一帯っていうのはやはりその海鮮が行き交うような、そういった場所だったんでしょうか。
1: 吉田の港とか、三河湾の豊川の河口あたりの前芝港とか、三河湾の中って結構港が多かったので、そういったのが行き来するのかなとは思うんです。ちょっと私があまりその辺りが全然詳しくなくて申し訳ないんですけども。
0: いえ、とんでもありません。なるほどね。そうなんですね。吉田宿というのもあったんですね。
1: そうですね。ご由宿の前が吉田宿になります。
0: ご友塾、あ、なる、ということは34番目ということですか？
1: そうですね。はい。
0: なるほど。吉田宿。この吉田宿というのは現在のこの地名でいうと、豊川ではなく、
1: 豊橋市になりま
0: 豊橋の方で、なるほどね。
1: す。はい。
0: そうですか。この三河の、やっぱりそこはそこで、拠点であった東三河になっていくんでしょうか。
1: そうですね。東三河に属します。
0: なるほどね。そうですか。しかしね、その前川さんは、ね、学生時代の頃から、その東海道の、その宿場町のご研究なさってたということですけれども、まさ
1: は
0: に
1: い。
0: こうやって34番、35番、そして36番目の宿場町のそれぞれの、やはり、個性もね、あるでしょうし、
1: はい。
0: 今もこうやってお仕事で携わってらっしゃるというのは、とっても幸せですね。
1: そうですね。ありがたいなと思います。はい。
0: そうですよね。そしてまたね、この豊川のこの江戸時代のこの様子っていうんですか、おそらくその宿場町を通していろいろと見えてくるものがあるかと思うんですけれどもね、前川さんの目から見たこの江戸時代、その前後も含めて、豊川っていうのはどういう町だったんだろう

0: ていうふうに思われますか？
1: そうですね、やっぱりちょっと宿場町に関係した話になってしまうんですけれども、五湯と赤坂と、もう一個先ほどの吉田宿ですね、
0: はい、
1: っていうのは、まあ、ちょっと特徴的なものとしては、はい、あの昔飯盛り女という方々、あの公式な遊女ではないんですけれども、まあ、初詣に住み込みで働いて夜のっていうところっていう女性がとても多かった宿場町になりまして、特に五湯と赤坂に関しては人口の半分以上が女性だったりしてですね、
0: そうですか、
1: なので当時でいうとその男性客にとってはとてもその盛り上がっている、
0: うんうん、なるほどね、
1: はい、っていうところですごく賑わっていたっていうふうに、
0: あの
1: 夜までうるさかったっていうですね
0: 華やかな場所だったんですね、
1: はい、そうですね、で、まあ、もうちょっと中心部に行くと豊川稲荷がありますので、そちらも、はい、多くの参拝客が訪れる地域でしたので、
0: そうですよね、
1: はい、
0: やはりそういう大きなね、この寺院があると皆さんがお参りに行かれますよね。
1: そうですね、はい、なので、まあ、やっぱり当時の豊川市域っていうと、まあ、街道を中心にして非常に多くの方が行き来した盛り上がった地域だったのかなというふうには思います。
0: なるほどね。いや、何かそういうこう反映して、そしてこう何か皆さんのね、もう笑い声が聞こえてくるような華やかな、まあ、その時代っていうのもこの地元の人たちにもたくさん知っていただきたいですよね。
1: あ、そうですね、本当にまあ大事な地域の歴史になるので、
0: そうです、
1: うん、知っていただきたいなと思います。
0: なるほどね。こちらのこの豊川の方に美味しいものも食べながら、この、ね、はい、海の幸も美味しくね、こういっぱいいろいろと豊かに皆さんに楽しんでいただきながら、
1: はい、
0: この地域のね、豊川稲荷であったり、そう、先ほどお稲荷さんも有名ですというふうにお伺いしましたので、
1: はい、
0: ね、そしてまたバラも日本一の生産量を誇ってということですけれども、まあ、そういった本当に観光としても楽しめて、はい、歴史文化も深くこう学べるという、はいはい、この地域っていうのはとっても大切ですね。
1: そうですね、はい、
0: なるほど、そうでしたか。このね、また前川さんにもこの先ほどの五湯の松並木資料館であったり、それから国分虹跡、うん、この史跡公園などっていうのもね、ご紹介いただきましたけれども、はい、ぜひここに行っていただきたいと思うところ、最後に一箇所皆さんにお勧めいただけますか？
1: あ、もう一箇所は少し触れたんですけども、豊川海軍工廠平和公園にはぜひ一度来ていただきたいなというふうに思います。
0: そうですか、海軍工廠、はい、平和公園、あ、これはどういった、はい、こう施設として何かこのその時代のものを見ることができるんですか、うん、資料などを。
1: あ、そうですね、公園自体がその豊川海軍工廠という大規模な海軍の軍需工場ですけれども、その跡地にそのまま作られてまして、
0: そうなんですね、
1: はい、園内には当時の、あの建物もそのまま残しておりまして。
0: なるほど、
1: はい、
0: あ、じゃあ大事なことですよね、私たちがきちんと知っておかなければいけない。
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、去年がちょうどあの戦後80年ということで、
0: は
1: い、やっぱりあの、うん、大変多くの方が来ていただいて、
0: うん、はい、そうでしたか。いや、ありがとうございました。なんだかこの豊川のね、もう古からこの、ね、近代現代までお話をいただきまして、非常に興味深いお話でした、はい、本当にどうもありがとうございました。
1: とんでもございません。
0: 本日は愛知県豊川市教育委員会生涯学習課文化財係の前川拓さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: いや、面白い話でしたね、前川さんのお話。この東海道の宿場町、34番目もにぎわい、そして35番目がまさにその五湯宿、そして36番目赤坂宿、そこがまさに豊川なんですよという、華やかでにぎやかなそんな地域でもありましたという、その豊川の繁栄が目に浮かぶような、そんな話でしたね。 そしてまた、現在のこの施設の中では海軍工廠平和公園にはぜひ来てくださいと、そのようなお話もありました。

本当にいろいろな宝物のあるそんな豊川のお話ありがとうございました。さて次回はどちらの地域からのゲストでしょうか。どうぞお楽しみになさってくださいね。では最後に私明良美雪の CD 音楽の花束よりヘンデルの涙のアリア、バッハのシチリアーノ、そして同じくバッハの G 線上のアリア、どうぞお聴きください。ではまた。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。給排水衛生設備のことなら宮津市松田タイル、感謝と真心を込めあなたの車をサポートします。峰山町株式会社マルサン、全長300ヤード、開放的な雰囲気の中練習していただけます。丹後の自然を感じながらゴルフの上達を、久美浜町あま別荘ゴルフセンター、大宮町今田博和司法書士事務所、快適な生活を支援するプラスティックの金森、環境に配慮した科学技術を創造する峰山町有限会社クリーンテック、看板フィルム施工 T シャツプリントのことなら大宮町株式会社イーグル、親子三代伝統の技大宮町田中畳店、リフォーム不動産のご相談、お家のことなら何でもお任せ、網野町丸福三省株式会社、毎日が着物のフリーマーケット与謝野町古着物屋千と千と千。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 皆さん、今日も元気ですか？
2: ショッピングセンター前には皆さんの毎日を笑顔にする商品がいっぱい。
3: 今日はマインでどんな笑顔に会えるかな。さあ、マインがオープンしますよ。
1: ショッピングセンターマインが
4: 10時をお知らせします。

0: お父さん、リコ様の番組何時からやった？
1: 水曜のお昼12時からや。
0: 再放送もあったやんな。
1: 金曜の夕方6時からや。
0: 番組名何だったっけ？
1: アミューズメントトークバラエティリコランド。今週もリクエストしたし聞くで。
0: 僕もリクエストしようっと。
2: リコランドは水曜の正午から生放送、再放送は金曜の夕方6時から。ぜひお聞きください。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽。四季により表情を変える京丹後、自然、風景、食、そして美と技に優れたものづくり。広瀬工業は京丹後の活性化に積極的に協力してまいります。大宮町広瀬工業株式会社。旅行気分で全国工事？正社員から短期アルバイトまで、まずはお気軽にお問い合わせください。峰山町株式会社増田工務店。丹後の誇り野村克也さんと頑固な手焼きせんべい職人のガチンコ、ノムさんのぼやきせんべい。ぼやきもしっかりと噛みしめて。八坂町梅屋本舗。板金塗装、中古車、タイヤ、新車販売の車屋さん。早くて安くて綺麗。久美浜町高梨峠、株式会社シャガラク。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: 港宮月長院住職で元ラウンジのママ煩悩まみれの僧侶長長がお届けする長長のしゃべくり法話。メインコーナーには独特の世界観令和式仏教で切り込むぶっちゃけお悩み相談のコーナー煩悩スナック、長長のしゃべくり法話、毎週水曜夕方6時、再放送は金曜朝9時。
1: 火曜100歳。
2: 私、池内春子のイベント情報や地元アーティストを紹介したり、久美浜の小話や夏メロありでお届けをいたします。リクエスト大歓迎。本放送は水曜日の1時30分から、再放送は土曜日の夕方4時からです。第5週目はお休みです。火曜100歳、ぜひお聞きください。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで幅広い

0: 野で社会に貢献する株式会社日新プレボ。相続遺言関係、各種許認可申請、在留資格申請など、町の法律家、行政書士までお気軽にご相談ください。京都府行政書士会第一支部、京丹後市の不動産のことなら峰山町三丹不動産。ありがとうございます。はやぶさ代行です。代行運転お任せください。電話 090-1580-6041、 大宮町はやぶさ代行。子犬から老犬まで愛犬のカットはお任せください。一時預かりから長期預かりまで、ペットのお世話はペットハウス高尾へ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 昨日隣のおじいちゃんが旗亀があだけたって騒いどんなったわ。
2: 何その旗亀があだけたって。
1: 旗亀があだけた知らんだ。
2: いや知らんわ。
1: ここで問題。昨日の天気は何だったでしょう。
2: よう雨降っとったな。確かどっかで雷落ちとったわ。
1: え、正解。旗亀があだけたは雷が落ちたって意味らしいで。
2: マジで？単語弁おもろ。
3: 目指すは単語弁マスター。
4: FM 単語ヘッドラインニュース。
5: FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、高市総理大臣は昨日、中東情勢に関する関係閣僚会議で、原油から生成されるナフサ由来の化学製品を含む石油製品について、年度を超えて供給継続が可能となると表明しました。品薄が指摘される塗料やシンナーに関しては、石油化学メーカーなどと連携し、例年需要の 1.8 倍の供給を可能にすると強調しました。高市総理は化学製品の供給について、ホルムズ海峡を経由しない代替調達を進めるなどとして、従来の 85% の水準まで回復していると述べました。国立健康危機管理研究機構は昨日、はしかの今年の患者数が5月24日までの累計で511人になったと発表しました。東京が253人で全体の半数を占めました。機構によりますと、24日までの直近1週間の患者数は全国で11人だったということです。都道府県別の累計患者数は、東京に続き神奈川が47人、埼玉が38人、鹿児島が34人、千葉が31人となりました。予防はワクチン接種が最も有効です。ただ、今年の患者の 67% がワクチン接種1回以下、または接種歴が不明となっています。2日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価の終わり値は前の日と比べ228ドル91セント高い5万1307ドル79セントとなり、5営業日連続で最高値を更新しました。 IT 企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終わり値は 7.09 ポイント高い 27,093.90 となり、6営業日連続の最高値となりました。以上、FM 単語ニュース。この時間は、オリトがお伝えしました。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。大人も子供も男の人も女の人も誰でもいつでも手早く綺麗になれる理美容店、訪問美容も受けたまわっています。ヘアサロン太郎。

本花子。丹後の素材を使用して安心安全な体に優しい和洋菓子を製造しています。与謝野町弓の木大月花穂。浦島伝説の宿阿美野町浅茂川万助楼。安いうまい楽しいが揃う店、峰山町居酒屋てんてん。時計宝石株式会社五十嵐屋商店。お食事宴会久美浜町のお食事処中島。丹後の特産品を応援します。アミティ丹後。海州に一晩泊まればトドになる。阿美野町夕日ヶ浦温泉海州。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

毎週水曜の正午からは私リコがお届けいたします。アミューズメントトークバラエティリコランド。私が気になった情報を中心にお話ししていきます。ランチタイムの BGM にメッセージリクエスト大歓迎。FM 単語が12時をお知らせします。

はい、今週も始まりましたアミューズメントトークバラエティーリコランド。私はパーソナリティのリコと申します。本日は6月3日の水曜日、時刻は12時を回りました。 FM 単語のスタジオより私リコが生放送でお届けしております。はい、ということで6月5日の金曜日夕方6時からと、6日の土曜日午後1時からお聞きの皆様は再放送となっております。この番組は私の気になった話とリスナー様からいただきましたメッセージ&リクエストでお届けする約1時間となっております。はい、ということでですね、今日はそんなにメッセージがまだ届いていないので、募集をしておきたいと思いますよ。 E メールアドレスは794@fm-tango.jp 794@fm-tango.jp、 または FM 単語のホームページの方からメッセージ投稿というフォームございますので、そちらをご利用になられまして、どしどしお寄せいただけたらなと思っております。はい、でですね、もう6月も3日になったんですよ。早いな。うん、6月に後半、今年も後半に入りましたけども、前半のもうギリギリラスト、5月30日に新しくできました京丹後市役所の2号館の方でね、公開収録というのをさせていただきまして、もうたくさんの方にお越しいただきまして、もう嬉しい限りでございます。わざわざ来てもらわないといけない場所だったんでしょうね。昨年はあのショッピングセンターマインさんの方だったので、お買い物がてらとかね、そういったものがあったんですけども、本当にこの公開収録を見に行くぞっていう気持ちのある方じゃないと来られないという、フラッと通りましたっていう感じで来る場所じゃないので、純粋にラジオを楽しんでくださってる方々が来てくださったんだなという、もう椅子多いんじゃないとか言ってたのに足りなくなった喜びっていうのはね、もう本当にありがたかったなと思います。貴重な時間、どうしても仕事で来れなかったっていう方もね、行けなかったっていう風に連絡いただいたりとかもしておりましたけども、あ、支えられてるなっていう風に本当に感謝感謝の一日でした。で、その中で、来てくださってましたリスナー様からのメッセージも本日頂戴しております。まずお一人目にご紹介いたしますのが、

ラジオネームサージェントルーク RX 三世さんです。お客さんの方から見て前のエンジニア機械をいじってらっしゃる方にいてた丸い椅子に座ってた帽子かぶった方です。サージェントルーク RX 三世さん、ありがとうございます。リコちゃん、元気なリスナーファミリーの皆さん、こんにちは。芸能評論家とメールの王子様、サージェントルーク RX 参戦です。 FM 単語開局17周年おめでとうございます。ありがとうございます。もう今月はね、6月いっぱいは17周年月間っていう感じでお届けになると思うんですけども、先月の30日の公開収録お疲れ様でした。ありがとうございました。もう最初から最後までね、いてくださった方がほとんどだったんですけども、サージェントさんも最初から最後までいてくださいました。ありがとうございます。で、これが気になるのよ。私なんか言ったかな、リコちゃんとアツジ君の毒舌トークありライブありの長時間の公開収録でしたというふうにいただいてるんですけど、私はあったかもしれないけど、アツジ君毒舌なこと言ったかな、わかんないけど、私は認めてますもう思ったことね言っちゃうんでね、あれだったんですけども、その様子は、毎週金曜日、6月中の金曜日、5日12日19日26日の金曜日の午後1時から放送となります。まあ、CM も入りますけども、どういう感じで放送されるのか私も楽しみです。なんせ喋ってるもんで聞いてないじゃないですか、どんな感じだったのかなっていうのもね、私も楽しみにしていますよ。はい、ぜひぜひ。一番新しい日にちが5日ですよね、5日の金曜日1時から再放送ございます。このリコランドの再放送聞いてらっしゃる方は12日の金曜日に聞いていただいたらいいのかなと思います。1時から4時までかな、1時から5時までか、1時から5時までで1時間ちょっと休憩して、6時からリコランドの再放送みたいな感じになるのかなと思われますね。もう楽しかった、もうこっちよあっという間のね時間だったんですけども、で、来ていただいた方のみ公開収録なので、音源はその5日12日19日26日の6月の金曜日1時からお聞きいただけるんですけれども、来ていただいた方のお楽しみといたしまして、パーソナリティの私物プレゼントのコーナーがあったんですね。で、終了後の抽選会、一番最後にご紹介したキャッチーフナトの有薬局、花子の応援団に入ってくださっております有薬局の詰め合わせ、いわゆるあの健康食品的なものを置いてらっしゃるじゃないですか、薬局って。私も有薬局しかあんまり知らないんですけど、その置いてあるやつから、まあ、キャッチーセレクトですよね。クッキーだったり、クッキーもなんか、なんか考えたクッキーやろね、考えた体にいいクッキーみたいな、干し芋とかブルーも絶対いいじゃないですか。あとね、カルシウムの入ったおせんべいとか蛍光補水液とか結構重くて多かったんですよね。それがキャッチフナト賞がサージェントルーク RX 三世さんに当たったんですよ。おめでとうございます。あ、もうあと最後当たらへんかったんかなーって多分自分でも思ったはったところに、あーわわわわわわわ、僕ですかいなーって思ったはったんかなと思うんですけどもね、もう運が良かった一日でしたというふうにいただいております。そんなサージェントルーク RX 三世さんからのリクエストからスタートしたいと思います。岡村康幸で大好き。

0: はい、お届けいたしましたのはラジオネームサージェントルーク RX3 世さんからのリクエスト、岡村康之で大好きでした。
1: リコール

はい、時刻は12分に今なりました。アミューズメントトークバラエティリコランド、続いてのリスナー様はおはがきでいつも頂戴しておりますこの方です。ラジオネームこれからもミニッツさん、ありがとうございます。これからもミニッツさんもね、早い時間から見に来てくださっていまして、バスで来られているということでね、時間の関係もあったんだと思うんですけども、これからもミニッツさんの他にももう一人早めに来てくださっていたリスナー様もいらっしゃって、本当に早い時間からありがたいなって、本当にありがたいなっていうふうに、もう みんな感謝感謝の気持ちでいっぱいだったんですけども、そのこれからもミニッツさんからのメッセージご紹介いたします。リコさん、スタッフの皆さん、こんにちは。体調いかがですか？リコさん、体調回復に向かってますか？と、ありがとうございます。もうね、私の体調はね、ちょっとね、月曜日にちょっとハプニングっていうかありまして、また後でねお話ししますね、またそのことについては後で、先にちょっとこれからもミニッツさんのメッセージご紹介させていただきます。今回は2日程度早く出します。というのも、王金経菊を1時から3時40分頃まで撮っていました。おー、

お家の周りのですかね。土の質周り、うん、クワ、カマ、これなんて読むやろ、漢字で書いてくれたんです。シカ、タ、カ、カ、シカ、片付けられません。そうよね、本当に。やっけやっけ、ズボン、帽子、マスク、腕抜き、手袋してやってきました直射日光当たらんように。うん、2時間ほどより自分の限界を悟り、2時間40分でやめましたそっか、2時間で、もうあーしんどいってなったんですね。あー、なるほど。日差しに酔ってしまいました。いつものことですが、シャワーを浴びる前、肘から手首のあたりまで血管が浮き出てました。夜はお休みタイマーかけて休みました。リコさん、肌が弱いと気をつけましょうねと、体調ご自愛くださいと。ありがとうございます。今回もね、たくさんリクエストいただいておりますが、大きいケーキくね、だいぶ減りましたよね。本当に皆さんの努力だと思うんです。ま、減らしても、ま、鳥の糞に混ざっていたりとか、種がねとか、ま、よそから車のタイヤで踏んでまた持ってきたりとかして、ま、結構いたちごっこにはなってるんですけども、いやいや、ちょっと待って、大きいケーキって何っていうリスナーさんもおられるかと思いますので、改めてちょっとご紹介させていただきます。特定外来生物になっております。カタカナで大きいケーキというお花があるんですね。黄色くてなんかコスモスっぽい菊なんだけど、めちゃめちゃ可愛いお花なんですが、これがね、繁殖力もうすごいんですよ、繁殖力が。で、従来の食、花とかがもうやられちゃって侵食されて大変なことになります。大きいケーキを植えたり、あまりにも綺麗だからってね、販売したりすることは禁止されています。で、だいたい5月から7月にかけて黄色く鮮やかな花をつけるんですね。なので、あまりにも綺麗だからっていうので植栽されたり、ポット苗としても生産流通していたんだそうです。しかし、あまりにも繁殖力が強く、一度定着すると在来の野草を駆逐し、周りの景観を一変させてしまうため、平成18年2月に外来生物法による特定外来生物に指定されました。栽培、運搬、販売で野に放つことが禁止されています。綺麗な花だからといってご自宅の庭や花壇に植えてもいけません。自分の家の敷地内だからよしっていうわけでもないんですね。これを駆除する場合ね、私はもうとりあえず花のとこ切って種にならないようにもうしといてもらった方がいいのかなって思うんですけど、正式に駆除する場合は、ま、自分の庭敷地内しかできないですけれども、根元から抜いてください。根元から抜いて、でコンクリートのとことかね、日のよく当たるところに置いて2、3日天日にさらして枯れさせて、確実に枯れさせてください。で、十分に土を払った状態で可燃ごみとして処理してください。生きたまま移動させたり保管することが外来生物法で禁じられているので、根から引き抜いたものをそのまま捨てるのではなく、2、3日天日にさらして必ず枯らしてください。で、人体に悪影響を与えるような毒性はありませんが、駆除する際には手袋を装着するなどして怪我のないように注意してください。で、大きいケーキク、5月から7月に花が咲いて、その後に種をつけるんですが、この種子を種をつける前に駆除することが望まれます。適切な時期に、だからもう今、もう6月タイムリミットかな、適切な方法で駆除処分の方を行ってください。で、無断で他人の土地に入っての除去作業はお控えください。そのお家の人にね、これはダメなんですよってお声かけしていただくのはいいと思うんですけども、これはあかんわ、特定外来生物や

しって言って勝手にお家に入ったりとかそういうのはしないようにお願いします。で、あの王金慶菊で検索していただけましたら画像も出てまいりますし、京丹後市のホームページの方で検索していただけましたら詳細も出てまいりますので、そういえばうちの家に黄色い50センチぐらいの高さのお花いっぱい咲いてるわ、もしかしてあれとか思った方は、ぜひ確認の方をしていただけたらなというふうに思います。はい、ということで大変でしたね、王金慶菊駆除されたということでお疲れ様でございました。これからもミニッツさんからのリクエストお答えいたしましょう。シャネルズでハリケーン。

0: 毎週木曜日のお昼12時からはキャッチー船戸がお届けいたしますミュージックパフェキャッチー。薬剤師であり音楽好きの私キャッチー船戸がお薬屋さんに聞いてみようのコーナーや映画紹介、ゲストコーナー、そしてお気に入りの楽曲をたっぷり紹介するフリーセッションでお届けする1時間。再放送は土曜日の夕方5時からです。ぜひ聞いてください。
1: 皆さんこんにちは、ハングアウトパーソナリティの竹です。ハングアウトはみんなのたまり場、世の中のアンケートを分析するアンケートーク、原曲とカバー曲を比較するカバーコンパリソン、単語や京都の情報をピックアップしてお届けする1時間。放送は木曜日のお昼1時と日曜日の夕方6時、第1第3週更新、5週目はお休みです。ハングアウトで語ろうぜ。
2: はい、時刻は23分を回りましたね。アミューズメントトークバラエティリコランド、私リコが FM 単語のスタジオよりお届けしております。はい、

先ほどこれからもミニッツさんの方のねリクエストお届けしましたが、メッセージにもありました、体調いかがですかっていう話。実は月曜日の日っていうか日曜日の夜に私にゃんこちゃんを飼ってるんですね、お家に。でもともと最初に飼い始めたにゃんこちゃんが里親に出すつもり、家の前にまあ瀕死の状態っていうかでいてたので保護して里親に出すつもりだったんですけども、しばらくして子猫がね目が開き出したら眼球の方がちょっと普通じゃなかったので、あもうこれは最後まで自分のところで、うん、責任持って飼わなければいけないなと思って飼って家族に迎え入れているにゃんこちゃんがチャーリーって言うんですけど、いまして、その子が、日曜日の夜にですね左目が全く開かなくなって、どうしたんだろうと思ったら目やにでね目が開かない状態だったんです。で、まあ、コットンとかでこうズクズクにしたやつで拭いたりとかしてたんですけど、目やにが出てるだけじゃなくて全然元気がなくて、いつもだったら私の後をずっと追っかけてくるのに寝たままだって、ちょっとこれは心配だなと思って月曜日に無理を言って早引きをさせていただいて病院に連れて行くっていうことになったんです。で、私丹後町に住んでるんで病院までもうどこの病院かいませんけどすごく離れているんですね。で、何度か言ってますけどいい思い出はないわけですよ、車に乗っていいとこ連れてってもらったっていう記憶がにゃんこちゃんはないわけで。で、家に帰って準備して車に乗せてさあ行きましょうと動き出したら、ちょっと走り出したところでもう呼吸困難みたいになって、あ大変だと思って車を路肩に止めて膝の上に乗せて大丈夫だよ大丈夫だよって言ってたんですけど、失禁しちゃってまあやって、うん、そのまま進めないので一回お家帰って、なんかもうとてもあんなしんどそうになってるのにキャリーに入れて連れて行くことがちょっとできず、無理だと思うけどとりあえず私一人でも病院に行ってみますっていうことで一人で病院に向かったんですね。で、こういう状態なんで目薬を頂戴できませんでしょうかと相談しましたら、そりゃそうですよね、容体見ないとお医者さん的には処方できないじゃないですか。で、まあ、ごもっとまで無理ですって言われて、ああそうですかって、でシュンとしてたら先生がその安定剤を出しますんで安定剤を飲んで連れてくるっていう方法もありますよって言ってくださったんですけど、その安定剤がね怖くて、安定剤って飲ましても大丈夫なもんなんですかって聞いたら、そうですね、飲んでいただいて安定して安全に来ていただいた方がみたいな、なんていうかな、安心できる返事が返ってくるのかなと思ったら、分かりませんって言われたんですよね淡々と分かりませんって、それは分かりませんって言われて、あじゃあ怖いと思って飲まして何かあったら怖いじゃないですか。なので、あじゃあいいですってお断りして、まあ、シュンとしながらね、その動物病院から駐車場がすごい離れたところにあるんです。で、動物病院の前にも駐車場があるんですけど、私は動物連れて行ってなかったんで、そんなもん動物連れてる人優先じゃないですか、空いてたんですけど、で遠いところに止めていたわけですね。で、とぼとぼとその駐車場に戻って歩いていましたら、後ろから叫ぶ声がしたんです、ご婦人ので。振り返ったら柴犬かな、柴犬系統のあのワンちゃんがすごい勢いで私めがけて走ってきたわけですよ。と思って、なんでリード外したんと、紐をね、もうまあすっごい猛ダッシュで嬉しげに走ってくるわけですよ。で、その後をその飼い主さんが走って追っかけてくるのかなと思いきや、3メートルほど走ったらくるっと方向を変えてまた病院に戻ってっちゃったんですね。と思って、捕まえないのって思うじゃないですか。で、その後ですよ、

すごい3時半4時ぐらいの時間帯だったんですけど、その前が交通量がめちゃめちゃすごくて、ワンちゃんが道路に飛び出たんですよ。もう体が動きましたね。で、雪かう、多分急いでらっしゃるお車だと思うんですけども、

暑かったんです。で暑いけどそんなこと言ってらんないから、とにかくこの子が車にはねられないようにっていうので、もうずっと見守りと、あの車に対しての謝罪、頭を下げてすいませんすいませんって。でそうこうしているうちに1台車がやっぱりね、奇怪な、行ったと思ったら戻ってきたりすごい動きをするので、跳ねかけられたあの白い軽の車の方がいらっしゃいまして、キューって止まられて、その後その運転手の人が降りてきて怒られるのかなと思いきや、言い方でね、大丈夫でしたかワンちゃんって言ってくださったんですよ。女の人だったんですけど、で大丈夫でしたって言って、でも私の犬じゃないんですっていう、えってでその後も本当にその方も路肩に車を止めてくださって、心配で行く末をずっと見守ってくださっていて、で飼い主の人がまた走ってこられたんで、であのこっちにいますよって言ったりとかして、あのでもまた戻っていっちゃうんですね、病院に。あの人は一体何してるんだろうと思って、リード持ってぼーっとして、でそうこうしてたら別の患者さん、ワンちゃん、同じ系統のワンちゃんを連れた方が出てこられて、病院から、でそのワンちゃんを使ってこっちにおいでみたいな感じで呼んでくださったんです。そしたらそのワンちゃんに向かって、ワンちゃんが、ま、ちょっとややこしいですけど、猛ダッシュで走っていって、やっと病院の方に犬が戻っていったところで飼い主さんが捕獲をされたんだと思うんですけど、私はだいぶ離れてたんで捕獲をされたとことかも見れてないんです。でその跳ねかけた方ね、ご迷惑かけた女性の方も大丈夫かな、なんならそこのすぐそばにオートバックスのお姉さんも出てきて心配そうに見てくださってたんですけど、え大丈夫だったのと思って、でも飼い主さんは出てこないんですよね、もうお車に乗って。でその関係のない車を、あワンちゃんを連れてらっしゃった方に大丈夫ですかって言ったら、あもう車に乗られましたと、あとりあえず跳ねられなくてよかったと思って、命があってよかったって、跳ねた方も大変だしね、本当によかったよかったよかったよかったってなって、もう飼い主さんは一切出てこず、迷惑をかけたその車の止まってくださってた方にも私にも何もなく帰られたみたいなんですけど、でそっから私なんとか車に戻って座ったと同時に喘息ですよ、息ができないぐらい咳が出始めて、普段走らないし普段日光に当たらないのに無理しちゃって、これやばいわどうしようと思って、で最小限の荷物にしてたんで、吸入するものも持ってなくて、あやばいやばい、とりあえずなんとかこの発作を収めなければっていうところだったんです。で火曜日、それが月曜日なんで、火曜日に T シャツ店に行こうと思ってたんですけど、それも行けず一日寝込む次第でございまして、なんとか今日は喋れるようになったんでよかったんですけど、なんだかなってちょっとなんかもやもや、助かったんですけど、なんで病院の中ではリードつけてられたんですけど、一言ねちょっとリードつけた後出てきて大声でありがとうございましたぐらいなんか欲しかったなとか、正直もうぶっちゃけた話そう思ったんですが、自分の体調が戻ったら、私はにゃんこちゃんだったんですけどね、その犬好きだったら分かりますよね、止めますよねみたいな感じで他の飼い主以外の方で話がちょっと、まあ、盛り上がったりとかもしたんですけど、結局見てもらえなかったし薬も出してもらえなかったけど、あの時間に私があの病院に行った意味があったんだなってなんかしみじみ思いました。名前もわからない、どなたかもわからない全く赤の他人の方のワンちゃんでしたが、とにかくあの時は助けることができて、あーなんか私一体見あったんだよかったっていう風に思えたっていう

話なんですけど、ちょっとね昨日も今日も今日も大丈夫かなと思ってたんですけど、今のところ咳も出てないので、なんとかなんとかなんとか収まっております。あのワンちゃん飼ってらっしゃる方ね、車に乗ってドアを閉めるときまでリードは外しちゃダメですよ、うん、他の方もいらっしゃるかと思いますけど、あんな元気だね、もう毛が抜ける時期だったのかな、もう毛もねすごいわたわたの毛がねブワーって抜けながら、まあめちゃめちゃ可愛いワンちゃんだったんですけどね走ってる姿もめっちゃ可愛くて、ただ噛まれちゃいけないから捕獲することはできなかったです、そばまで来ても。まあ無事で何より、今もちゃんとねもう二度とリードを離さないっていう風に飼い主さんがしてくださってることを祈りたい。ただね、車を止めて動画を撮ってらっしゃった、携帯をこちらに向けてらっしゃった方が何名かいらっしゃったんです。なので月曜日の夜、リードを外したとんでもない飼い主だみたいな感じで車止めやがってっていうので、私が SNS に拡散されてやいないかと、ちょっとそっちの精神的な心配もあったんですが、ちょっとね、検索しましたが一応出てなかったんでよかったかなとは思っております。もし見かけた方がいたら、私の犬ではありませんご一報ください。はい、ということで、そんな状態の体調です。これで分かってもらえたかなこれからもミニッツさんね、CM 明けに体調紹介させていただきました。はい、ここでもう一方メッセージ頂戴しております。ご紹介したいと思います。ラジオネームシュリさん、こんにちは、ありがとうございます。この前リコさんの素敵な黄色い靴の話をしながらリクエストしていなかったのでといただきました。月曜日の単語モーニングサンドの方にねメッセージいただいておりまして、その30日の公開収録の時に履いていた靴が黄色だったんですよ。でそれで発想をした楽曲チューリップの魔法の黄色い靴リクエストします。月曜日の日に調べたらなかったんですけど、今日来たらあったの。これあれかな、聞いててエンジニアの人が入れてくれたのかな。なのでお届けすることが可能になりました。もうバンバラ子さんにね月曜日生放送で来られてたんで、お願いしますなんてことを言ってたんですけど、あったので、リコランドの方でお届けしますね。はい、ということでシュリさんからのリクエスト、チューリップで魔法の黄色い靴

はい、お届けいたしましたのはラジオネームシュリさんからのリクエスト、チューリップで魔法の黄色い靴でした。はい、時間は、41分に向かっていっております。アミューズメントトークバラエティリコランド、私リコが FM 単語のスタジオより生放送でお届けしております。はい、続いてのリスナー様ご紹介したいと思います。スーパーリスナー様ですね。スーパーリスナー様、タートちゃん、はい、ありがとうございます。そう加藤ちゃんね、リコちゃんこんにちは。こんにちは。公開収録お疲れ様でした。バタバタ忙しく行けませんでしたが盛り上がりましたか。いやー絶対盛り上がったでしょうね。そうよ、盛り上がったのよ。それと台風6号の影響はどうですか。進路から言うとそこまで心配することはないかもですが、本放送の時間帯はまだ影響が残っているかもですと。皆様完全に影響がなくなるまでお気をつけくださいというふうにいただいております。いやほんまに完全にっていうのね、油断大敵とは思ってますけど、今現在の、だから6月3日の12時50分じゃあ40分ぐらいは風はねそよそよ吹いているがそんなに強くありませんし、雨も降っておりません。道は乾いております。空は雲で覆われておりますが、さほど黒い雲ではない、白い厚い雲に覆われてるって感じですかね。はい、なので今のところは大丈夫だから、私も窓をね開けてくる閉める、開ける閉める、開ける閉める、どっちにするみたいな悩んで結局閉めてきました。うん、そのにゃんこちゃんがねもう一匹いるんですけど、その子がお2階に、6畳一間床の間と押し入れオープン全オープンのお部屋がもうその子だけのお部屋になってるんです。まあ私一緒に寝てるんですけど、せめて外を見せてあげたいっていうのでね、いつも窓を開けているんですが、ちょっと今日はねすごい風来たらとんでもないことになるやろうな思ったんで閉めました。あんごめんねと思いながら閉めてきましたよ。この調子で夕方まで大丈夫かな、どうなんかな。また再放送の時にはね天気がまた良くなる、また暑くなるみたいな話になってますし、ちょっと今天気予報見てみよう。あ、この後も曇りになってますね。予報が京丹後市は曇り、明日も曇り、再放送の明後日は曇りベースですね。で土日あたりにまたちょっと雨降るのかな、どうなんかな、どうなんかなっていう、まあぐずついた天気になって知らない間に梅雨に入るみたいな感じじゃないでしょうかね。もう6月入りましたからね、梅雨来るよねっていう、はい、そんな感じじゃないでしょうか。はい、ということで、加藤ちゃんからの

リクエストをお届けしたいと思います。もうね、必ずって言っていいほど一曲はこの方の楽曲が入ってんじゃないのかな。今日もリクエスト来たよ。嵐でハピネスお聴きください。

はい、お届けいたしましたのはスーパーリスナーカトちゃんからのリクエスト、嵐でハピネスでした。

0: はいはい、続きましてお届けいたしますのはこちらの楽曲でございます。
1: あなたはすぐに写真、
0: 椎名林檎でギブス。こちらをリクエストしてくださったのはラジオネームマーサミンちゃん。今回ファックスでメッセージ頂戴しております。リコさんこんにちは。今日は肌寒いですねと。私ちょうどいいです、はい。先日我が家の犬を連れて動物病院にフィラリアの検査に行きました。診察も済んで待合室で待っている時、ふと斜め前を見たら小脇に何か抱えているご婦人がおられて、よく見たら亀でした。大概が犬と猫なので、え、亀ですかと思わず口に出しました。

幸い気さくなご婦人で触らせてくれたり写真も撮らせてくれたりして、餌を食べないので心配でととても可愛がっておられるようでほのぼのしました。脇に抱えられてもじっとしている様子はすごく懐いているというか、カメって懐くもんなんだなと思いました。7歳だそうですが、その石亀の亀吉くんも長生きしてほしいですというふうにいただいております。私もね、亀飼ってたんですごくよくわかります。亀懐くよ。あとね、お散歩にも連れて行きますし、脱皮するのを手伝ってあげることもありましたね。私は最終的にカラスに連れて行かれてしまったという悲しい思い出が。で、ちなみに名前は亀山さんでした。泣きながら雨の中、亀山さんって言いながらね、探した悲しいことを思い出しましたよ。

いい1時間でしたけれども、いかがでしたでしょうか。はい、エンディングになりましたけれども、本日のエンディングハンターですね、ラジオネームイブちゃんからのメッセージご紹介させていただきます。リコちゃんこんにちは、とイブちゃんこんにちは。今日はお休みなので聞いています。家のことをしていたら12時の音楽が鳴って、急いでリスラジをかけました。ありがとうございます。ああリコランド始まるやみたいなね、はい、公開収録楽しかったです。横にこれからもミニッツさんが座っておられて、小声でお話をしながら楽しみました。それがいいですよね。あのみんなのなんか喋ってる声とか笑い声とか拍手の音とか、そういうのが入っているのもきっといいんじゃないか。どのぐらい入ってるのかとかね、全然まだわかんないんですけど、今週の金曜日が楽しみです。はい、FM 単語の T シャツも良かったです。 ありがとうございます。仕事中に来て FM 単語アピールするから欲しいなと旦那さんに言って笑ってましたFM 単語の人ですかみたいなね、感じになりますけど、まあほとんどスタッフみたいなもんじゃないでしょうかねはい、ということで、リクエストもいただいております。どういう経緯でこの方になったんだろう。でもいいな、水谷豊さんの僕らの時代をお願いします。どういう歌やったっけ、僕らの時代。僕らの時代なければカリフォルニアコネクションをお願いしますといただきました。このね、僕らの時代っていうのがなかったので、カリフォルニアコネクション、こちらの方お届けしたいと思います。はい、イブちゃんありがとうございました。はい、ということで今週も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。この時間は私リ

0: FM 単語は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。懐かしい本物の味を送ります。峰山町小野神味噌醤油醸造株式会社。外壁ベランダの防水のことなら与謝野町の OS シーリング。牛乳は母牛が子牛のために出している命の水平屋ミルク。久美浜町平林乳業株式会社。お薬健康に関する相談はお気軽に丹後大宮有薬局。一味違うお菓子作りに励むお菓子の丸木。こんぴらさんの前御菓子市大道。天の橋立を一望する絶景遊園地、眺めて遊んでくつろいで天の橋立ビューランド。こだわりの性能とデザイン、帰りたくなるお家作りを R プラスハウス京丹後株式会社大村工務店。丹海バスではバス運転手を募集しています。丹後海陸交通株式会社。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: この後は私長谷清美がお送りするタンゴデイタイムウィンド。タンゴの情報を音楽とともにお届けする30分の生放送、どうぞお楽しみください。FM タンゴが1時をお知らせします。

皆様こんにちは。タンゴデイタイムウィンドご案内役長谷清美です。京都タンゴ鉄道峰山駅裏にあります FM タンゴのスタジオから本放送6月3日水曜日生放送で、6日土曜日の放送は再放送でお届けしております。この番組はタンゴの情報を歌とともにお届けする30分番組です。どうぞ今週もお付き合いください。皆様6月になりましたね。え、今年も半年目に入ったということで本当に早いですよね。そして6月といえばこの FM タンゴ開局した月です。2009年平成18年6月1日 FM タンゴ開局しました。あれから17年、今や世代超えたパーソナリティの皆さん、そしてスタッフの皆さんで運営されております。17周年記念企画としましてね、先週5月30日の土曜日ですね、声でつながる街とつながるライブタンゴ794がね、京タンゴ市役所で、公開収録&ライブが行われました。おなじみのパーソナリティの皆さんがね出演し楽しんでいただけたかと思います。たくさんの方がね来ていただいたということで、45名の方にね来ていただいたということでね、本当に非常に盛り上がったと聞いております。ご観覧いただきましてありがとうございました。これからも FM タンゴの放送聞いていただきますようよろしくお願いいたします。 FM タンゴが、6月が開局節目時と言いますが、こちら日本の5人人気アイドルグループ嵐が5月31日最後のツアーの最終公演を終え、26年半にわたる活動を終了しました。彼らデビューした時はね10代だったのが今や40代、年月を感じますね。彼らのね、今がね節目時だったのでしょうかね。そういうねもう解散するというのがね、26年半ずっとね、アーティストとして、そして俳優、司会者、もういろんなことでねトップアイドルとしてねそれぞれが活躍してこられました。今週はたくさんあるヒット曲から嵐ヒットパレードとして、タンゴの情報をねお伝えしていきたいなと思います。私の次男のお嫁さんのお母さんが嵐の大ファンでしてね、特に松本潤さんのね大ファンで、もう毎日見てるんや言うてね言うとおられましたがね、私と同じ世代ですからね、若い人から高齢者まで幅広い人気がありました。では早速嵐のヒット曲1曲目お届けしましょう。1999年平成11年デビュー、日本の男性アイドルグループ誕生しました。デビュー曲は嵐。

はい、では今週もタンゴの情報をお伝えいたしましょう。まずキャンドルナイト2026 in 夕日ヶ浦、海、明かり、音楽を楽しむ一夜限りのイベントです。6月の6日の土曜日、今週の土曜日ですね、網野町網野夕日ヶ浦海岸であります。時間は午前11時から午後8時半まで。午前11時からということで、日中はビーチクリーン、タイキンやビーチフラックス、キッチンカーの出店をはじめ、地元中学生の、吹奏楽部による演奏、和太鼓やフラダンスなど多彩なステージがあります。まあ、ビーチクリーンというのはね、まあ、清掃ということでわかるんですが、ビーチフラックスってあんまりね聞き慣れませんが、どういうのかと言いますと、砂浜にうつ伏せで並んだ選手が合図で起き上がり、一定距離先に立てられた本数の少ない旗を全力疾走で奪い合い、旗を取れなかった人が脱落していくということだそうです。水難事故防止の一つだそうでね、初めての方も大歓迎ということで、ぜひ体験してみてください。そして夜には夕日ヶ浦の夜を2000個の明かりが彩ります。約2000個ものキャンドルが海辺を幻想的にライトアップします。そしてフィナーレの午後8時半頃には夜空を彩る50発の花火が楽しめます。夕日も綺麗ですし、2000個のキャンドル、そして花火、特別なひとときです。土曜日お休みの方もね多いと思います。どうぞお誘いの上お出かけいただきたいなと思います。雨がね気になりますがね、雨が降らないことを願っております。キャンドルナイト2026 in 夕日ヶ浦、網野町網野夕日ヶ浦海岸で、午前11時から8時半まで、6月の6日の土曜日ですね、今週の土曜日です、ありますのでね、昼から夜まで楽しめるイベントです。ぜひ楽しんでいただきたいと思います。では嵐の歌

はい、では情報を続けましょう。次は久美浜わんぱく2026。はい、今年もこの季節がやってまいりました。アメニティ久美浜公園で久美浜わんぱく2026開催されます。6月14日の日曜日、時間は午前10

10時から午後3時まで、雨天の場合は中止です。久美浜の歴史ある町並みを歩いたり、船を漕いだり、食べたり、歩く、漕ぐ、食べる、三拍子揃った楽しめるイベントです。会場にはキッチンカーや飲食ブース、ハンドメイド雑貨や体験ブースが集まるわんぱくマルシェが登場します。久美浜湾ではカヌーやドラゴンカヌー、丸子船など船の体験も楽しめます。また町ぶらウォーク、こちらは地図を片手に久美浜の街中を散策しながら楽しめます。歴史ある街並みや地域の魅力を発見してください。今まで知らなかったものが見れるかもしれませんね。散策しながらポイントを集めて、会場内で使えるクーポンをゲットしましょう。船の体験では久美浜湾カヌーセンターで、浜公園内にありますがね、そこで、船の体験ができます。当日14日日曜日午前10時より先着順で、事前予約はありません。体験料は1人300円です。その他カヌー一人乗りが、1日3回あります。午前10時40分からと、午後が1時からと2時から、3回にわたってあります。ドラゴンカヌー丸子船は午前が10時から12時まで、受付が11時からです。で、午後が、午後1時から3時まで、受付が午後2時からとなっております。はい、久美浜わんぱく2026年、今年もね開催されるということで、こちらもね雨の方が気になりますがね、雨が降ると中止になりますので、雨が降らないことを願っております。はい、歩く、漕ぐ、食べる、三拍子揃った楽しめるイベントです。6月14日、久美浜アメニティ久美浜公園で久美浜わんぱく2026ありますのでね、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。最後にですね、船の体験される方の注意点としましては、船の種類によって年齢制限があります。で、しぶきがかかったり落水する場合もありますので、濡れても良い服装でお越しください。タオル、着替えなどをご持参ください。海の状況や天候により中止する場合がございますので、ご了承いただけたらということです。はい、久美浜わんぱく2026、6月14日日曜日、ご案内いたしました。はい、では次、嵐の歌ですね。こちらは、2020年リリース、米津玄師さんが作詞作曲した歌です。カイト

はい。丹後デイタイムインド最後の情報です。最後は三重山地域公民館からのお知らせです。京丹後市民大学峰山キャンパスが始まりました。京丹後市市民大学は学習活動を通じて仲間づくり、生きがいづくり、健康づくりを進めるために実施する講座です。日常生活の中に何か変化をつけたいという感じでね、生きがいも作りたいですよね。そういったので、講座があります。で、この峰山キャンパスでは8講座の延べ117名の受講生が新しい学びを仲間と共にスタートしております。で、募集定員に余裕がある講座では6月以降も受講申し込みは可能です。その申し込み可能の講座をご紹介いたします。俳句、それから絵画、書道、コーラス、写真、楽しみの花、この6つの講座がまだ6月以降も受講申し込み可能です。なんかやってみたいな、あ、今その先ほど言った中から興味あるなと思われる方ね、ぜひね、お申し込みいただきたいと思います。年齢に制限はありません。で、見学もできますのでね、どういうのをやっておられるのかなと一度ね、見に行って、そして決めていただいてもいいかなと思います。6月以降も受講可能の講座、俳句、絵画、書道、コーラス、写真、楽しみの花、ぜひやってみたいと思われる方、峰山地域公民館、京丹後市市民大学にお申し込みいただけたらと思います。はい、峰山地域公民館からのお知らせ、京丹後市民大学、開校講座についてご案内いたしました。はい、丹後デイタイムインド、そろそろお別れの時間となりました。30分間お付き合いありがとうございました。はい、今週はですね、26年半の活

活動へ解散しました人気アイドルグループ嵐のヒット曲とともにタンゴデイタイムウィンドをお届けしてまいりました。嵐の歌本当にたくさんあるんですね。で、フィナーレはこの歌ふるさとで締めくくりたいと思います。まあね、今後もこの5人のメンバーがそれぞれの道で活躍されることを願いながらふるさとをお届けしたいと思います。ではまた来週お耳にかかりたいと思います。ご案内役長谷清美でした。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スマホ、タブレットの操作のこと、料金のこと、何でも相談できる町の携帯屋さん、スマホの千鳥まで、峰山町株式会社プロバーズ。住宅建築に加え、介護リフォームと介護用品レンタル販売に力を入れています。与謝野町株式会社杉研。京丹後市とともに100歳活力社会の実現に向けて頑張っています。仕事のご用命はぜひ公益社団法人京丹後市シルバー人材センター。酪農家だからできた手作りの優しいアイスクリーム、阿美野町アケイシアファーム。積水ハイムの富士中株式会社。カフェ&ランチが楽しめるタイザテラスマイサンシャイン。ただいまインスタ

0: 熱中症の予防には水分補給が大切です。喉の渇きを感じる前にこまめな水分補給を行いましょう。特に高齢者の方は暑さを感じにくく、室内でも熱中症になることもあるので十分注意しましょう。
1: 火曜100歳池内春子ワールドへようこそ。

皆さんこんにちは。火曜100歳の時間がやってまいりました。はい、 FM 単語開局17周年になりました。まあ人間で言えば立派な成人ですよね。もうたくさんの皆さんに支えていただいて続けてこれるんだなと思うと本当にね、感謝感謝です。今日はそんな感謝の気持ちを込めながらね、進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ご案内役は池内春子です。では私の歌から聞いてください。よさこい単語。

はい、よさこい単語聞いていただきました。先月のですね、5月3日のゴールデンウィークに竹野町のね、この竹野浜海岸で北前祭りが開催されましてね、私も4年前に歌謡ショーの依頼をいただいて、まあ楽しみにしてたんですが、まあそんな時ちょうどコロナ禍のね最中でやむなく中止になってしまってね、本当に非常に残念だったんですが、まあ今年復活しますので来てください、嬉しいお声かけていただいて行ってきました。竹野町のちょうど海水浴場の海岸沿いでのねこのイベントでして、まあ着いたらもういっぱいの観客でね、そしてたこ焼きとか焼きそばとかたい焼きとかね、もう食べるものいっぱい、この模擬店長蛇の列ができてまして、まあ人をかき分けながらねステージの方に向かっていったんです。まあ北前祭りはすごいなと思いましたね。まあね、地元の、北前太鼓ね、勇壮な北前太鼓やね、竹野学園のブラスバンドとかね、また紅白のね紅白歌合戦でバックダンサーを務めたられたというね、このダンサーの方とかねおられるんです。その方たちとかね、まあ、岩伏市の大谷町のねスティールパン、はい、皆さんが披露される中をですね、はい、私池内春子とカラオケ教室と生徒とというタイトルで、私の教室の生徒さんと、ね、3人で歌謡ショーをさせていただきました。まあ、潮風の中、竹野の海というね、まあ、壮大なロケーションを背に、立派なこの、ね、北前船のステージ、はい、北前船のステージでね、そしてまたいっぱいの観客で埋め尽くされた、そんな会場での北前祭りがもう盛大に行われましたね。私たちも本当にね気持ちよく歌わせていただきました。ちょうど私もずいぶん前にね、この会場の目の前にあります奥木の先シーサイドホテルがありましてね、ここで、以前結婚披露宴とかね、まあ、式典とか祝賀会の司会とかね、池内春子歌謡ショーということでね、はい、歌謡ショーもね、させてもらったり、もう5年間ほどね歌謡ショーをさせてもらったと思っているんですけれどもね、随分前になるんですが、まあその頃竹野町を舞台にしてね作った歌がありまして、はい、竹野浜愛歌という歌なんですが、まあその曲を改めてちょっと引っ張り出してね、どんなんだったかなと思って聞いてみましたら、結構いい曲だなと思いながらね、この歌を歌おうと思って、まあやはり地元の歌でもあるしね、本当に初披露だったんですが、歌わせていただきました。まあそしたらね、地元の方たちがいい歌ですね、と褒めてくださってね、やっぱり地元のね、歌詞が出てくるので、なんか気に入っていただいたみたいで嬉しかったです。ね、竹野町にはもう本当に長いことご無沙汰していたんですが、ちょくちょく、ね、覚えていただいて声かけてくださる方たちがおられましてね、まあ特にね奥木の先シーサイドホテルの社長さん、ね、そして元支配人されていた西村さん、はい、その方たちに、ね、懐かしく出会わせていただきまして、はい、いろいろとお話もしていただいて嬉しかったです。まあ、本当に懐かしい、竹野町の皆さん温かい心にね触れまして、そんな一日を過ごすことができました。はい、本当にねありがとうございました。ではここで歌に行きたいと思いますが、やっぱりね海の歌ということで、大川栄作が歌っております北港、では聴いてください。

大川栄作で北港聞いていただきました。はい、それではリクエストコーナーに行きたいと思いますが、今日はですね、八坂町にお住まいの小佐美代子さんからリクエストをしていただきました。はい、小佐美代子さんは八坂町で散髪屋さんをねしていらっしゃいました。

ね、そんなお忙しい合間を縫ってですね、お好きなカラオケで楽しんでいらっしゃるという、もう見るからに若々しい古佐美代子さんなんですよね。はい。そしてね、まあ水森かおりさんの大ファンということで、いつもね水森さんの歌を聴いて元気をもらっていますおっしゃっておられます。散髪しながらね、水森かおりさんの歌を聴きながら一緒に歌っていらっしゃるんじゃないかななんて思っておりますが、はい、今度豊岡のね IT で私の歌謡祭にも水森かおりさんの歌を歌ってくださるんです。いつもね歌っていただいております、ありがとうございます。はい、そんな古佐美代子さんからリクエストしていただきましたのは水森かおりの熊野古道では、この歌聴いてください。

はい、八坂町にお住まいの小佐美代子さんからリクエストしていただきました。水森かおりの熊の鼓動を聞いていただきました。ありがとうございました。まだリクエストしてくださいね。よろしくお願いします。では池内春子のイベント情報コーナーということなんですが、はい、6月14日、はい、6月14日日曜日はですね、これはKBS 京都テレビで0時30分から大林浩二と再び今日の夜という番組に、歌で出演をさせていただきます。また見てください。そして6月28日日曜日、もうすぐです。はい、いよいよやってきました豊岡市 IT で池内春子歌謡フェスティバル開催をします。どうぞ皆さん、お暇でしたら聞きに来てくださいね。よろしくお願いします。まあ、おかげさまでね、皆様のおかげさまでね、本当にたくさんの方に歌っていただけるようになりまして、ありがとうございました。はい、もう感謝です。こちら FM 談合さんの方もね、講演していただいてお世話になっております。はい、おかげさまです。ありがとうございます。そして11月29日、今年も京都の KBS ホールで年忘れ紅白歌の共演、この歌の共演がありまして、はい、出場をさせていただくことになりました。ありがとうございます。また年末放映になります。もっともっと先ですけれどもね、よろしくお願いいたしますね。はい、そうですね、この間ね、私久しぶりに丹後王国に行ってきましてね、まあ網野方面から八坂町に向かっていくと、もうどこから入るのか分かりづらくてね、やっと着いたと思ったらメインゲートからお入りください書いてありまして、どこかなと思ってね、先にまっすぐまっすぐ行くと、今度足木の温泉の看板が見えてきて、ああこれは行き過ぎたと思ってね、引っ返してきたんです。まあそしたら八坂の方から来るとメインゲートの矢印の看板が見えてね、ああここここと思って、まあ分かりやすかったですが、網野町の方から来ると看板がないのでね、分からなかったんだわと気がついて、まあ反対方向にもね看板を立ててほしいなと思いましたね。まあ実はライブハウスの京丹後トレーラーね、京丹後トレーラーでのライブに私初めて参加させていただいたんです。はい、まあね、音響のいいことにびっくりしましたけど、まあ本当にね気持ちよく歌わせていただきました。まあメンバーとしてはね、まあ皆さんよくご存知の橋渡恵音さんとかね、足びなさん、こちら福知山の方から来られたそうなんですが、足びなさんというグループとね、そして私の3組でのライブでね、まあ、一組が40分程度のね持ち時間でということで、はい、いっぱい歌わせていただきました。はい、また機会がありましたら歌いに行かせていただきたいななんて思っております。はい、お世話になりました。ありがとうございました。はい、ではもうね最後になってまいりました。はい、では皆様とのね、また次回元気にお会いさせていただくことを、はい、念願しながらこの歌を聴いてお別れとさせていただきたいと思います。あなたにありがとう。ご案内役は池内春子でした。それではまた皆さん、ごきげんよう。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。ありがとう、あなたの交通マナーと思いやり、笑顔あふれる京丹後、京丹後交通安全協会、魚とカニの専門店平七水産マイン店、生鮮食品に力を入れているスーパー久美浜町ジョイクック奥田、京都新聞日経にデイリースポーツの京都新聞峰山販売所、高齢者障害者児童に関する福祉事業社会福祉法人峰山福祉会、ジャージーミルク 100% ミルク工房空、有限会社丹後ジャージー牧場、新車中古車全車種販売、皆様の車をしっかりサポート、丹後町ホンダカーズ丹後、株式会社亀田屋、ヨーフルと組の裏をブレンドした熊野ヨーグルト酒、米酒交換、米人などの企画運営もお任せください。網野町キツ丹後の地酒や松坂屋、以上花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: さあ

ちょっと一休みしましょうか。はい、伸びて。はい、脱力。はい、深呼吸。FM 単語が2時をお知らせします。

港宮月長院住職で元ラウンジのママ煩悩まみれの僧侶長長がお届けする長長のしゃべくり法話。メインコーナーには独特の世界観令和式仏教で切り込むぶっちゃけお悩み相談のコーナー煩悩スナック、長長のしゃべくり法話、毎週水曜夕方6時、再放送は金曜朝9時。

0: なあ、タンゴって好き？
1: そんなん考えたことないし、別になんとも思ってないわ。
0: ほんならタンゴのいろんなとこ行ったことあるだ。
1: いろんなとこってどこ？いつも家やな。
2: それもったいないわ。
0: タンゴっておもろいとこめっちゃあるで。このパンフレット全部見てみ。
1: うわ、めっちゃあるやん。タンゴってこんないろんなとこあるんか。
0: タンゴってすごいねん。
3: みんなでもっとタンゴを知ろう。

0: 談あいうえお作文
1: は
2: 花咲く田舎丹後
0: な
3: 何でも美味しい丹後
0: こ
4: 心のふるさと丹後
5: ののんびりのどかな丹後
0: お驚き発見丹後
5: う海がきれいな丹後
2: 円円が広がる丹後
3: だんだんハマるよ丹後
4: そんな丹後の中にある FM 丹後
5: みんなで一緒に FM 丹後を応援しませんか
0: FM 丹後は花子の応援団の入会をいつでもお待ちしてます
5: お問い合わせは電話 0772-627941 627941 まで
6: FM 丹後ピックアップアーティスト。ここからの時間は FM 丹後がピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りします。

FM 丹後は花子の応援団と皆さんの温かい支えにより運営しています。 YouTube チャンネルができました。丹後ビッツで検索。与謝野町京地下敦史デザイン事務所角ビッツ編集部。最愛のペットとの最後のお別れに心を込めてペット霊園総裁業を受けたまわります。峰山町有限会社丹後動物霊園、八坂鶴の竹の酒造、お酒ギフト商品ワイショップコンビニの店丹後町大座小一郎商店、丹後の農業を応援する峰山町株式会社サントヨ、キレイ応援します、アミノ町アミノアルビオン販売店永瀬、暮らしを便利に電気のことならフリークまで、電話0772-621709、峰山町すげフリーク。天の橋立を眺めながらピント餅を味わってみて。天の寺本舗が運営するカフェみずき。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

皆さんいかがでしたか。この時間は FM タンゴがピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りいたしました。次回はどのアーティストをピックアップしましょうか。それではまた次回もどうぞお楽しみに。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。旅立ちのお手伝いを真心を込めて、株式会社心真心総裁、ワンちゃん猫ちゃんが主役、ペットと泊まれる旅館阿美野町浅茂川弁天館、朝食バイキング無料格安の料金、株式会社丹友商事シティホテル峰山、心を届けるデザインで丹後の活性化と文化を支えます。峰山町おたび有限会社中川印刷わやだわや編集室、昼はランチも食べられるカフェ、夜は洋風居酒屋、こだわり地産食材を使ったメニューの宮津市浜風カフェ、いつもなんか知らんけどええー、わやー、大宮町居酒屋稲江、いるときいるものアクティブで、飲食店施設などで必要なものはすべてお任せ、大宮町神戸株式会社アクティブジャパン、おしぼりも。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: というわけで、緊急時のラジオの有効性についてだが、何か質問は？
2: 先生、うちラジオないんですけど。
1: そうか、僕らの頃の学生はみんなラジオ聞いてたからな。ところでインターネット環境は？
2: え、インターネットですか？家にパソコンとスマホと。
1: ああ、だったら大丈夫だ。
2: え、どういうことですか？
1: FM 単語のホームページにアクセスしてみればわかるよ。 FM 単語サイマルラジオ放送中、詳しくは FM 単語のホームページで。

0: こちらは FM 単語 79.4MHz でお送りしています。
1: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞、京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
2: 京丹後警察署からのお知らせです。運転しながらスマートフォンを触っていませんか？ながらスマホは大変危険です。前方の確認ができないだけでなく、歩行者や他車両の発見が遅れ、重大な事故の原因となります。運転中は絶対に触らないようにしましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。

0: FM 丹後が5時をお知らせします。
1: この時間は予定を変更してミュージックジャムマートをお送りします。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。21世紀は人に優しく安全な時代へ、峰山ドライビングスクール。エコで簡単、置くだけでお湯が沸く太陽熱温水器設置しませんか。網野町株式会社プラジナー。ビジネスにもレジャーにも温泉、お食事、お部屋の3つのこだわり、大宮町三坂セントラーレホテル京丹後。地元の手作り商品を揃えました。もちろん乃木源の美味しいお米もあるよ。丹後町美味しいアグリファクトリー株式会社乃木源。全国どこの処方箋でも受け付けています。お薬や健康、地域連携についてお気軽にご相談ください。厚生労働省認定健康サポート薬局、大宮診療所前神戸有薬局。一棟一棟丁寧にお客様のニーズに最大限お応えしたい。丹後町大座 TD ホーム京丹後株式会社久保工務店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: この前図書館で丹後の歴史本読んできた。丹後ってすげえな。
2: いや、文字ばっかりとか読むの無理。
1: いやいや、漫画だし。
2: 漫画？丹後の漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で、他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、確かうちに丹後のぶっといおっきな本全部揃っとるど。貸そか。
1: マジか、その方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方読んでみよう。丹後の歴史って面白い。

京丹後市からのお知らせです。最初にノルディックウォーキングについてのお知らせです。6月13日土曜日9時より阿弥の銚子山古墳周辺を歩くノルディックウォーキングを実施します。約 4.5 キロと約3キロのコースがあります。対象は小学生以上、ただし小中学生は保護者同伴でご参加ください。参加費無料、申し込みは不要です。当日直接会場へお越しください。ポールの貸し出しもあります。その他お問い合わせは障害学習課電話 0772-69-0630 へお願いします。次にペットボトルキャップで小物作りについてのお知らせです。6月14日日曜日13時30分から14時

30分まで久美浜庁舎でペットボトルキャップで小物作りを開催します。対象は中学生以上の方、参加費無料、先着10人です。その他お問い合わせは久美浜図書室、電話0772690344へお願いします。次にみんなの防災広場についてのお知らせです。6月7日日曜日11時から16時まで峰山庁舎2号館と駐車場にてみんなの防災広場を開催します。当日は防災グッズ製作や暗闇迷路体験、特殊車両展示、防災ワークショップ、カレーの炊き出しなどが行われます。その他お問い合わせは総務防災課、電話0772690140へお願いします。次に京丹後市奨学金についてのお知らせです。現在大学等に在学している方への奨学金の給付、翌年度に大学等に進学予定の高校生等への奨学金の貸し付けを行っています。受付期限は6月30日火曜日までです。対象となる方の要件など詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは教育総務課、電話0772690610へお願いします。次に有害ごみなどの出し方についてのお知らせです。乾電池、体温計、蛍光管などの水銀を含む製品やリチウムイオン電池、スプレー缶、ガスボンベなどは出し方を誤ると爆発、火災や環境汚染、健康被害につながる恐れがあります。これらのゴミと不燃ゴミでは処理方法が異なるため分別の徹底をお願いします。ゴミの分別方法など詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは生活環境課、電話0772690240へお願いします。最後に第24回丹後100キロウルトラマラソンボランティアスタッフ募集についてのお知らせです。9月20日日曜日開催の山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク第24回丹後100キロウルトラマラソンで大会運営を支えていただけるボランティアスタッフを募集しています。詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは障害学習課、電話0772690630へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。

0: 奥闇情報。この時間は京丹後市からの情報をもとにご報名を申し上げます。峰山町長岡梅田はじめ様、峰山町長岡梅田はじめ様96歳、謹んでご冥福をお祈りいたします。以上、奥闇情報でした。
1: 丹後は空気が美味しくて、水が美味しくて、海の幸も山の幸もお米も

0: 美味しくて、あふれんばかりの自然がいっぱいで、四季折々の景色が綺麗で、夜には星がこぼれ落ちてきそうで、慈愛にあふれていて、そしてとってもあったかい。丹後はまるで宝箱のよう。そんな丹後が僕は大好きです。
1: 最近な、空き巣とかあった言うてよう聞くな。
2: おやな、
1: 誰防犯カメラとか考えとるだな。
2: あんたそれもええけど、まずはタダでできる防犯せな。
1: タダで
2: 戸締まり鍵かけ、玄関だけだなしに窓もしっかりだで。
1: なるほど、鍵かけね。
3: 最低限の防犯対策、戸締まりを習慣づけましょう。
4: 岩崎明のクラシック談話室。皆さん、クラシックは好きですか？幾多の音色が重なる壮大な世界観と、全てを包み込む温かい音の空間、優雅で心地よいひとときを一緒に過ごしましょう。本放送は水曜日の夜7時、再放送は日曜日の朝9時。岩崎明のクラシック談話室。クラシックをいつでもあなたのそばに。
5: この時間は予定を変更してミュージックジャムマートをお送りします。

0: みんな、小牧電機って知ってる？
1: 知ってる。
0: じゃあ、みんなの町の
1: 小牧電機、
0: 家電のことなら
1: 小牧電機、
0: 電気工事も
1: 小牧電機、
0: みんなに優しい
1: 小牧電機。
0: パパが休みだ、
1: 子供元気。
0: パパ疲れても
1: 子供元気。
0: はい、よくできました。電気のことが気になったら大宮バイパスの
1: 小牧電機。
2: 毎週月曜から金曜の夕方はイブニング794、木曜日担当の大江美穂子です。木曜日は丹後の魅力をお伝えしたり、キラリ輝くゲストさんをお迎えしたり、旬の話題をお届けします。夕方4時30分からのイブニング794木曜日、ぎゅっと盛りだくさんの生放送をお楽しみください。
3: 防災 FM794、 大切な命を守るために。皆さんこんにちは、防災士防災アドバイザーの三宅孝之です。今回は防災士とは、こちらについてお話をしていきます。平成の時代において阪神・淡路大震災や東日本大震災をはじめ、大きな災害を私たちは経験してきました。災害を他人事とは考えず、自分の命は自分で守る、地域は地域の人たちで守る、このことが大切です。助けられる人から助ける人へ、まず自分自身が災害から生き延びる、その上で家族周囲の人々に手を差し伸べていきましょう。今地域防災力の担い手として期待されているのは、防災知識を持ち多くの人材を育てることを目的として育成された防災士。現在20万名弱の防災士が認定され、京都府内でも1300名を超える方が認定されています。防災士資格は民間資格です。防災士の資格取得により特定の権利が与えられる、もしくは行動が義務付けられるといったことではありません。あくまでも自主的な防災ボランティア活動を行うということです。しかし多くの地方公共団体が予算を計上して防災士を育成し、自主防災組織や学校、職場に配置するといった事例が各地で広がるなど、防災士の社会的評価と期待は急速に高まっています。

ます。防災士はこうした社会の信任性を背景に志と使命感を持って活動しているのです。あなたも防災士を目指してみませんか。皆さん、災害は必ず私たちを襲ってきます。備えあれば憂いなし。災害に対して憂いてください。そして備えてください。防災 FM794、 大切な命を守るために。今回は防災士防災アドバイザーの三宅孝之が、防災士とはこちらについてお話ししました。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スタッフをお探しならお電話ください。 65-0088 まで。京丹後市総合サービス株式会社。京丹後観光なしではありえない。誇りが持てる地域へ私たちがお手伝い。京丹後市観光公社、京丹後ナビで検索。オートサービスは峰山町陸生工業株式会社。土曜日曜のお昼は10割手打ちそばを食べに来て。大路口の上りが目印です。峰山町増留天女の里。地酒の水玉川醸造元木下酒造有限会社。大宮町伊藤歯科矯正歯科医院。携帯スマホネットワークのお困りごとは au ショップ峰山マインへ。皆様に最適な機種プランをご案内します。今注目の格安プラン UQ モバイルも取り扱いしております。ぜひ au ショップ峰山マインへお越しください。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 丹後が6時をお知らせします。
1: この時間は予定を変更してミュージックジャムマートをお送りします。

0: アイス屋店主私のぶさんがお送りします。のぶさんのレコードを聞く会、懐かしいものから珍しいものまで、ロックに歌謡曲、ジャンルを問わずレコード版でそのままお聞かせいたします。のぶさんのレコードを聞く会、本放送は火曜日の朝9時、再放送は木曜日の夜8時です。どうぞお聞きください。
1: バンバラコです。
2: バンバラコです。
1: フォークが聴けて懐かしさが蘇るのは、
2: バンバラコのフォークでないと。
1: フォークな曲のリクエストにお答えできるのは、
2: バンバラコのフォークでないと。
1: 本放送は第1第3月曜日お昼12時から、再放送はその日の夜7時からと、同じ週の木曜日夕方6時から。
2: メッセージリクエストお待ちしてます。
1: みんな聞いてね、
2: 聞いてね。
3: この時間は予定を変更してミュージックジャムマートをお送りします。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。満員1階で各作業所のオリジナル製品を販売しています。クリエイトショップクリクリ、え、ガソリンスタンドで車が買える、毎月お得なキャンペーンも。峰山石油が新しく生まれ変わりました。トータルカーサービスクロ&グロー株式会社、電気工事はもちろん上下水道工事から土木工事、お家のリフォームや不動産に至るまで、総合企業の与謝野町株式会社山添電機、和牛ホルモン販売専門店大宮バイパス猪屋、ほっこりゆっくり一度は行きたい久美浜町豪商稲葉本家、おいしい焼肉は金龍へ、ランチもしていますよ、大宮バイパス焼肉韓国料理金龍、鶏のうまみがしみる一杯、お昼は鶏そば藤田で決まり、大宮町鶏そば藤田。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 単語が7時をお知らせします。
1: 岩崎明のクラシック談話室。6月1日で FM 単語は丸8年を迎えました。嬉しいことですね。私の放送も再来週で8年を迎えます。では今日も始めましょう。ベートーベンのメネットを聞きます。ベートーベンが25歳の時作曲した6つのメネットの第2曲、愛すべき商品です。原曲は小管弦楽編成でしたが、失われてしまい、彼自身のピアノ編曲のみが残っているようです。現代ではバイオリンをはじめいろんな楽器のために編曲され親しまれています。ベートーベン作曲メネット徒長調、今日はイ・ムジチの演奏です。どうぞ。

ベートーベン作曲メネット、イームジチの演奏でした。中道郁夫のピアノ演奏を2曲聴きましょう。はじめにドビュッシーの月の光、ベルガマスク組曲の中の第3曲、美しいメロディーと色彩豊かな和声ながら、ドビュッシー独自の個性が息づく名曲です。続けてシューベルトの即興曲第2番変歩調調、冒頭の水が戯れ流れるような三連符の動きもシューベルトならではの転調が印象的な曲です。ドビュッシー作曲月の光とシューベルト作曲即興曲の2番変歩調調、ピアノ中道郁夫の演奏です。どうぞ。

中道郁夫のピアノでドビュッシーの月の光、シューベルトの即興曲の第2番変を調調でした。チャイコフスキーのシンフォニー第4番を聴きましょう。この曲は以前マータル式チェコフィルの演奏で聴きましたが、今日はストコフスキー式アメリカ交響楽団の演奏です。シンフォニー4番はこの曲にあふれる暗いメロディーの美しさ、叙事詩的な展開する構成の見事さ、6番の悲壮と並ぶ傑作と言われています。シンフォニーは陰ながら彼への経済的援助を惜しまなかったフォン・メック夫人に捧げられたもので、新鮮な手法と魅力で世紀にあふれている傑作です。チャイコフスキー作曲交響曲第4番ヘタンチョ作品36、ストコフスキー氏アメリカ交響楽団の演奏です。どうぞ。

チャイコフスキー作曲交響曲第4番ヘタンチョ作品36、ストコフスキー式アメリカ交響楽団の演奏でした。また来週お会いしましょう。おしゃべりは岩崎明でした。ごきげんよう。

FM タンゴは花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。水揚げした新鮮なカニや魚を岩塩を使って加工しています。食卓の一品にいかがでしょうか。ご神物も受けたまわっています。網野町浜詰干物工房淡水。省エネのご相談は大宮バイパス有限会社小牧電機。100年を超える老舗旅館、おすすめはお手軽な手打ちそばランチ。ご予約お待ちしています。久美浜町野中公民館横、老舗旅館片木屋。あなたに合う乳酸菌がきっとあります。明治プロビオヨーグルト LG21R1PA3、 皆様に健康と笑顔をお届けします。株式会社タンゴ乳飯。季節のフラワーギフト花片西。生麺、スープ、焼き豚のおうちでお手軽ラーメンセット販売始めました。電話予約受けたまわります。網野町ラーメン湖畔。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

はい、ということで始まりました、黒返し屋店主、のぶさんがお送りいたします。のぶさんのレコードを非公開ということで、いよいよもうね、あっちゅう間になんか5月もね終わりそうな勢いでございます。そんな感じで今日はまたね、レコードを持ってきまして、久々というか初めてかな。まあまあ、ジャケットはね、めちゃめちゃかっこいいジャケットなんですよ、これ。ジョー・ジャクソンっていうね、僕も大好きな、アーティストの方で、その方の、本当にジャケット、本当これね、まあ、ソニー・ロリンズのね、多分パクリだと思うんですけど、そのボディ&ソウルっていう、アルバムが今日は、私が持ってきて、おりますのでですね、まあ、まず一曲ね、聴いてもらって、トロコウガなんじゃそりゃっていう話なんですけど、はい、1曲目ね、ちょっと聞いてもらいましょうかね。やっぱりこれね、僕大好きなザ・バーティクトです。聞いてください、どうぞ。後ほど。

はい、ということで聞いていただきました。本日はジョー・ジャクソン、ボディ&ソウルということでですね、その1曲目、ザ・バーディクトを聞いていただきました。まあ本当にこれ、本当にジャケット、さっきも言いましたけどね、むちゃむちゃかっこいいジャケットで、多分ジャケットだけなら、なんだろう、ね、僕いろんなそのレコード確かに聞くんですけど、ジャケットだけで言うとですね、本当に僕の中で10本の指に入るぐらい、ほんとさっきも言いましたけど、ソニー・ロリンズのパクリなんですけどね。だけど、それがむちゃむちゃかっこよくてですね。まあ、これと、本当にドナルド・フェイゲンのね、ナイト・フライだけは、ガキの頃にね、やっぱりかっこいいなと思ったから、余計にそうかもしれない。これでも84年ぐらいだったと思うんですよね。このアルバム自体はね。うん。まあ、それからまあ、決してね、そのなんかこう、むちゃくちゃ売れたっていうイメージ、まあ、このボディ&ソウルはむちゃくちゃ日本でも売れたと思うんですが、そういう意味では、まあ結構、まあまあ、知る人ぞ知るなかもしれないですけどね、まあ、このアルバムも本当に売れたんで結構安く買えたと思いますし、ジョー・ジャクソン自体もそんな高いレコードってあんまないのでね、ぜひまた興味がある方は本当にいいアルバムたくさんありますので、今ねここ裏でバックでかかってますこのチャチャロコっていう、これめちゃめちゃすごく結構流行った曲でもあるんですけど、よくこう僕が行く飲み屋さんとかで伺ってましたね。はい、まあそんな感じでということで、まあ先ほども、言いましたけども、いよいよまあもう本当にね、まあ4月にカニミツ帰ってきました。4月からなんですが、まあゴールデンウィークも終わって、本当にまあちょっと落ち着いた感じで、もうあっちの間にまたね月末がやってくるということで、まあ本当にいよいよ、ここ最近はねちょっと暑さがもう、本当にこう気温のね差が激しいというか、私も、そういう時にその時に限ってというかですね、やっぱりこう年を取るということはですね、そういうこう、体がこうついていかなくなることが、多いということでですね、自分でも、それはすごくこう分かって、います。うん、なのでなるべく無理しないようにとは思っておるんですが、やっぱもう本当にね、こう気温の変化かな、気温の変化というかね、やっぱ皆さんどうですか？僕はすごく敏感になってるのでね、しんどくなりますね。まあまあそれも、さて、まあ本当ね、もう5月でね、暑さ、この前も30何度かな、ありましたから、余計にこれ本当にもう今からまたジメジメした季節になってですね、もうちょっと春らしいっていうかね、4月もそんな、何、ちょっと暖かい日も少なかったですしね。まあ後半はあれですけど、なんか春なんて1ヶ月も

ええんじゃねえぐらいのなんかね感じですよね。まあそんな中でまあ本当に今からまた多分今年も酷暑というかね、本当に猛暑日が続くそうな、感じな予報が出ておりますのでですね、まあまあ本当にまあ椅子作るにしても何するにしてもですよ、先ほども言いましたけどね、去年できたことが、今年できないとかね、いやいや去年これぐらいできてたんやから今年はまだまだいける、これぐらいはできるでって思ってる、これ体が本当にねついていかないっていうのが、まあ本当にそれを僕はちょっとね自分でもう認めるようになりましたので、あんまり無理はしないっていうことをね、決めました。でないと、まあ本当にしんどいことというかね、なって体なってこう回復力もですね、まあ去年の指切ってからもそうですけどね、自分の自然治癒能力っていうのが、やっぱりこう56歳7歳8歳になってくるとですね、なかなか、そんな思うようにはですよ、自然治癒能力というものはまあ当然劣化していくもんなのでね、良くなるわけじゃないので、やっぱりそれと向き合いながらということはなるべくそういうことにならないようにするっていうのがね、私的な、やっぱ健康法なんじゃないかなということでやっていきたいなと思っております。ということでまあ本当にこれまたね6月の放送分になるんですが、まずね毎度のことのようにまたイベントの方の告知等等等ございます。まず6月ですね、この6月3日、ですね、これはまあ毎年というか、私が個人的な、いつもやるね、プロの方を呼んだりとか、っていうイベントではないんですが、このイベントに関しましては、本当にアコギな夜というタイトルを付けさせていただきました。これ本当にコロナ前っていうかね、まだ、今はちょっとね、ここ去年からは、レストランカフェあやさんの方でお世話になってやらせていただいておるんですが、それではなくてですね、以前はまた昔のそのね、かやの方にありましたところで、そういうイベントをさせてもらってですね、まあ簡単に言うと、まあ初めて、ギターを弾いて、初めてというかね、歌ってステージに上がったルーンが初めてみたいな人を、まあ、に出てもらうという、無謀というかすごい企画なんですね。で、すごい一番この大事なところというのはノブさんその企画僕も出たい私も出たいって言って出れる企画ではないという、簡単に言うとですね、私、黒海星天使の海津がですね、指名した人のみ出場権があるということで、まあこれ去年も6月にやったんですね。あやでね。で、その時にまあ何人か来てはった人にも声を今年かけてまして、その時に。まあ1年越しで出る人もいれば、去年は出る予定だったのが、まあちょっと事情があって出れなくて、1年越しでですね、今年出ていただける方とか、まあ全部で7組ですかね。これ1人2曲っていうルールがありまして、で順番も当日、私がステージに上がりましてですね、7組の皆さん、に、その抽選番号というかねくじ引きをしていただきましてですね、その場で出番が決まるということで、なかなかね本当にまあ、正直なところで言うとその上手にギターを弾けたり、上手に歌が歌えたりっていう企画ではないです。まあ、正直その下手くそかもしれないですね。うん、ただ僕が一番この企画をやろうと思ったこともまあまあそうなんですけど、まあ、自分も昔そうだったじゃないですか。なんで、まあ、皆さん今ギター弾いてはったりまともにちゃんと歌を歌ってはったりバンドとかされてる方もそうなのかもしれない。一番最初から F のコードが弾けたりとか、ね、難しいコードが抑えれたりとかっていうことはなかったと思うんですよね。で、まあ、練習して上手になったらステージに上がって やりたいなっていうのがまあ常かもしれないんですけど、まあ、僕はどっちかというとその上手にやるとかね上手に弾くとか、まあ、確かに出られる方はそのために努力もされますし、なんですが、僕が一番今回この7組の方ね出ていただける7組の方がすごいなと思うのはね、やっぱりその緊張するっていうことの度合いが普段の生活とはもうこれ全く違うことなのと、やっぱりそのね若い時とはまた違う自分が、まあ、例えば50代、なって初めてギターをこうちょっとね依頼うようになって、家でまともにそんな歌ったこともなくて、それでがいきなりステージに上がるっていうことがやっぱ緊張感も半端ないじゃないですか。でもその体感というのが僕がこの企画の中で一番、まあ、そのどういうかね大事にして

る部分というか、あのもうそれはもう本当に僕以上に、その演者さん出てくれるね演者さん方が、おのおのどういう撮り方をされるか分かんないんですが、それこれってね本当すごいことなんですよ。もう僕はもうその僕も、昔に自分が一人でこうアコースティックギターで弾き語りっていうのは初めてやった時があるんですが、多分40ぐらいかなだったと思いますね。でまあ普段ねあの自分がその時エレキでバンバンバンバンライブをやってた時代でもあるので、アコースティックギターっていうものを弾いたのがほとんどなくて、で一人でやったことだったことも僕別にボーカルでも何でもなかったんでね、だったんですが、まあ緊張しましたね。あのこれあの某あの岩屋にあるね、まあ、今もあのスタジオで使ってはりますけど、あのクラッカージャックっていう場所で、その企画で初めて出させてもらったんですが、もうめちゃくちゃ緊張しましたね。あの C のコードを弾いてるとき自分の手が震えましたね。あのバンドの時ってそんなことはなかったんですけど、もう前見るも見れんとかみたいな感じだったんで、ただまああれがあって今があるんですけど、その時のあの緊張って、まあ、あの一回きりしかないんですよ。あのそれを超える緊張、まあ他にも緊張はいっぱいあるんですけどね、うん、だけどあのやっぱり一人で初めてステージに上がるってやっぱ並大抵のことじゃないっていうのがあって、まあその並大抵なことをですよ、あのこのアイス屋のね野光のあの本当に私の無謀な無謀とも言えるような企画にですね出ていただける今回7組の方々には本当にあの感謝しかないですし、まあいろいろとねあのもうノブさん私やっぱり出えへんわとかいろいろ直談判とかね来られた方もいらっしゃいましたけど、まあ全部無理みたいなね、あの切っちゃ投げしたわけですが、でも本当にあの僕はまあ本当にその方にも言ったんですけどね、あのうまくやることが目的ではないんですよということを言ってて、あのやっぱそのステージに上がってこうそういうことするっていうその度胸がね、体感という部分ですね、それが一番すごいなと思ってますので、ぜひまた、もし機会があれば6月6日ですね、土曜日、7時半からですねスタートは、一応入場料1000円ベッド番号ドリンク500円ということで、やらせていただいてますので、またぜひあの皆さんね、元私も例えばラジオをお聞きの皆さんでですね、実は私も来年出させてくれへんかなとか、そういう弾き語りでいっぺんやってみたいわとか、2曲なら私もなんとかみたいなね方がいらっしゃいましたら、またあのぜひぜひどしどし私の方まで、自己アピールしていただければですね、また来年もこの企画があれば、ぜひまたやりたいなと思っておりますので、ぜひ6月6日に、見に来てくださいということで、まあとりあえずまあこれももう1曲ねちょっと大きい、この元はもうめちゃめちゃかっこいい曲なんで、これ聞きましょう、やっぱりね You can't get what you want、 これ本当大好きな曲ですね。もう一曲聞いてください、どうぞ。

むちゃむちゃかっこいいでしょこの曲もう大好きなんですよ僕ね、この You can't get what you You can't get what you want、まあ、ほんまに、まあ、ストーンズの曲でもありましたけどね。まあまあそんな感じで、今日は、このねボディアのソウルを聴いていただいております。ぜひ本当にあのジョージャクソン、検索していただいてですね、80年代のこの名盤ですございますので、聴いていただけたら嬉しいなということで、まあ先ほどまあね、一応告知の方で6月6日がまずですねそのアコギの夜ということでちょっと立て続けに行きますが、その翌週ですね6月13日の土曜日になります。こちらは、これも私の企画のになりますが、宮津昨年のですね宮津シーサイドバウンドミュージックライブのオープニングゲストで、来ていただきました京都のヒルアンドンというバンドがやってまいります。このヒルアンドン、本当にこのラジオの聴いている方も誰やねんそれってもうおっしゃることはもう多々分かっております。ですけれども、このバンドの実力は本当に折り紙付きでございますしね、ぜひなかなか見れる機会が、ないと思うので、本当にゆっくりワンマンで、やらせていただきますので、6月6日、7時半から、レストランカフェあやさんの方からでスタートいたしますのでですね、まだ予約、これ6月の頭に多分放送だと思うので、まだ予約の方は全然受け付けております。当日でも全然大丈夫ですのでね、SNS と、私のメッセンジャー、どちらでもいいですので、連絡をいただければチケットの方はまだまだ予約、いけますので、本当に見ていてください。あのバンドをねやられてる方もそうでない方も、音楽聴いてる方も聴いてない方も、老いも若きもですね、なかなか本当に素晴らしいバンドなんで、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。そして、7月ですね、これ毎年恒例ですね、7月は、ウルフ圭介さんですね、こちらはまた7月の5日でしたかね、土曜日でございましたかね、ちょっと今チラシがね、今手持ちにちょっとなくて、ちょっと待ってくださいね、そうですね7月すみません1月の日曜日でしたね、ウルフルケースケ、いつものね本当に一人旅ツアーということで、毎度のごとくやらせていただきますんで、その日曜日なんその週の11日これちょっと連チャンになっちゃうんですけど、千花ちゃん以前ね、ワイルドチルでも来ていただいた、すごい女性の素晴らしいアーティストの、千花ちゃんが今回バンドを引き連れて、やってまいります。この2本がねとりあえず3本、6月13、7月5日、7月11日ということで、私の一応夏までのですね、イベントの企画っていうのはこの3本になりますので、まあ、一応8月とかはねさすがにちょっと動けないので、まあそんな感じで、まあ、ただ他にもねたくさんイベントございます。まずは盟友、吉岡陽一、単語のブルーノマーズがですね昨年に引き続きですね、2026年6月20日ということで、京単語トレーラーの方でキングオンズワンマンライブということで、もういろんなとこにも

0: ポスターも貼ってありますが、今回は私も多分いけると思います。なんとかして顔出そうかなと思ってますので、ぜひまたこちらの方の予約もね、ぜひぜひ、検索いただいてですね、予約入れてまた皆さんで単語トレーラーでバカ騒ぎできたらいいかなと思っております。まあ、その単語トレーラーの方の、担当でもありますね、マイサウンド山田氏の方の企画もたくさん、決まってるみたいですね。まあ、13日ちょっと同じように被っちゃいましたけどねまあ、だからみんないろいろ被るんですよ。本当にこの5月、6月、7月とかになってくるといろんなところでイベントがあるんで、まあ、あの13日、ね、6月さっきも言いましたけどジョン・ノレンとかもありますし、皆さん本当にあのいろんなポスターね、持ってきていただけますし、まあ、5月とかもいっぱいありましたかね。まあ、そんな中ですね、まあ、あのこの話はちょっとまた後ほどしますが、まあ、そんな感じで、イベントの方が、たくさん決まっております。っていうことで今 A 面が終わりましたんで一旦ここでちょっと待っててください、ね、A 面から B 面に変える間しばらくお待ちください。
1: タンゴでジャズを楽しもう。ご案内役の後藤拓三です。この番組は聞けば聞くほどジャズの魅力にはまる1時間、放送は毎週木曜日の夜8時から、再放送は翌週の同じ時間、更新は第1、第3木曜日で第5週はお休みです。タンゴでジャズを楽しもう。さあ一緒にジャズの世界へ。
2: タンゴは美味しいものがいっぱいあるね。日本酒もいっぱいあるけど、タンゴのクラフトビールも美味しいよ。よけ飲んでほしいわ。でも飲んだら乗るな。それはベルギーでも当たり前。飲酒運転ゼロ行こで。
3: ノブさんのレコード聞く会 B 面です。

はい、ということで、B 面になりました、クローカーアイス屋店主のぶさんがお送りします。のぶさんのレコードを聴こうかい。本日はジョー・ジャクソンのですね、1984年の、本当にこれは日本でもたくさん売れたアルバムでございます。そのあのボディ&ソウルというアルバムを持ってきながら、また、グダグダといつものように、話をさせていただいております。さっきどこまで行きましたっけね。あ、そうそうそう、イベントの話をしてましたね。で、まあまあ、実はその次回というか6月、ちょっとまだ日にちがあれだ、17やったかな。じゃあ、ゲストがね、この僕のラジオに来ていただけるんですが、まあ、そのゲストの方っていうのが、まあ、今度7月のね、もうチラシとかも結構、SNS とかの画像も上がってますんで、あれですけど、タンゴフルテンロックっていうね、フェス、要はこれは7月25日ですね。これが、道の駅丹後王国食の都の、芝生広場って屋外ということで、まあ、簡単に言うとこう、本当にこう全員というかね、いろんな、まあ、例えばボーカルが無制限だったり、ギター100人以上とか書いてありますけど、まあ、ベースもドラムも含めてもう大人数で音を鳴らしましょうみたいな、まあ、これ僕どっかな、栃木行っちゃったか東北かどっかでやってたイベントを、まあ、ちょっと知り合いのミュージシャンが出てましたんで、それも YouTube かなんかで見ましたね。なんかそれも壮大ななんか高原のところでやってありましたけど、まあ、そんな感じで、まあ、やられるんだと思うんですね。で、それの、まあ、今、出演者も募集されてるみたいなんで、その出演者ね、今回のこの企画の方をですね、また今度ゲストに、ちゃんとお迎えいたしましてですね、このタンゴフルテンロックフェス2026というこのことに関して、またぜひ、喋っていただきたいなということで、ゲストでお呼びしようと思っておりますので、またね、その時の模様がまた、そのうち、また、放送されるとは思うんですが、多分6月14日じゃな、ん?だったかな、だったよな、7かな、どっちかでした。それに収録になると思うんで、ぜひまたこんなイベントがあるということだけでもね、今覚えておいていただいてですね、やっていただけたらいいかなと思います。で、まあ、あとそんな感じで、まあ、秋以降のイベントも、ぼちぼち、

やらなくちゃいけないことがたくさんあるんですが、なかなかこれがまあ今年はなかなか大変ですねまあここで言うことでもないんですが、はい、大変でございます。いろいろと大変でございます。まあそれもまあ決まり次第というか、いろいろまたなんかもしかしたら決まらないかもしれないですけど、いろんな話ができる時が来るのかなとは思っております。はい、そんな感じですね。まあ、であとね、今日、あ、そうそう、この前というか今日ですけど、あの先だってちょっと某高校生というかね、方からちょっとうちに連絡がありまして、まあその高校生女子だったんですけども、女の方だったんですけどね、まあちょっと電話でしか話していかなかったのでどうっていうわけじゃないですけど、まあこうフェスをやりたいというかね、その自分高校生で、まあ自分が今高校生なんですけど、イベントとかそういうのを主催するにはどうすればいいですかねみたいな問い合わせがあったんですね。で、まあ、店に来るんかなと思ってたら、もう電話でみたいな、ああ、なるほどねみたいな感じで、まあ今日ちょっと何分か話をしたんですが、まあ僕がね、その今、今年というか、まあ去年までやってる、その宮津シーサイドバンドミュージックライブっていう、まあまあフェス店もないですけど、まあ普通にライブだという認識でやってますが、やっぱり普段ね、あやさんでやってる個人で、呼んでるレベルのライブとは全然また違うので、まあ規模がやっぱ大きくなればなるほど大変ですよね。そんな中でまあよく、まあそれ大きいイベント、小さいイベントってまあ、その音楽だけじゃないんですけど、この前もね、ちょっととある方と話をしてた時に、その企画するっていうその手順とかどうなんですかみたいな。僕は簡単に言うと、まずその、まあ当然イベントの企画っていうのがあるじゃないですか。それはどんな企画でもそうです。音楽だけ以外でも、別に村のね、イベントでも、全部そのイベントっていうのには、まあ、企画する、まあ、趣旨というかね、なんでこの企画をやりたいんだってみたいな、特にフェスとか音楽関係とかやるんであれば、そこの辺は明確にされた方がいいかなとは、思っちゃいますね。で、その後に、まあ、当然企画書っていうのは、僕は必要だと思ってます。それは大きいことも小さいこともそうなんですけど、それをちゃんと文面に、書いてですね、まあ今やった PDF でも何でもいいと思いますが、それはちゃんと書くべきなんじゃないかなと。で、その後、まあ例えば、自分がね、呼びたいアーティストさんがいらしたって、まあその企画にこの人を呼びたいってなった場合、じゃあどうやってそれをオファーするかっていうところを考えるわけですよね。まあそれが、ね、例えば、誰か、知ってる方がいらっしゃったりとか、そこにつながる、手順があればまたそこを利用されるのも一つかと思いますが、本当に全くない場合だったら、まあ、僕の場合だともう本当に直接、メール送りますね、送りましたねそうなんですよ、それはやりましたからね、そんな感じで、そんな感じでちょっと待ってください。これも今日ね、今日いっぱい聴いてほしい曲があるんでね、まあ、あと2曲なんでね、ちょっと回りながら、もう1曲だけこれね、途中からですね、聴いてください。もうこれ本当にかっこいい曲、デュエットでね聴いてください。これめちゃくちゃいい曲です。ハッピーエンディング。

最高。すいませんでしたね。この曲本当大好きなんで、このデュエット本当僕何回も聴いてめちゃめちゃかっこいいなと思って、この曲聴いてたんでね。ちょっとまた途中トナカになっちゃいましたけど、聴いていただけました。まあ、本当にこのアルバムは、全曲聴いてほしいぐらい大好きなんで、本当にまた皆さん、このね、ボディ&ソウル、ジョージ・アクソン、ぜひレコードでね、聴いていただけたらめちゃめちゃ嬉しいかなと思っております。まあ、で、先ほどの話に戻りますが、そしてですね、まあ、先ほども言いましたね、イベントをするにはどうするかって、まあ、女子高生のね、お悩み相談室じゃないですけど、電話で。まあ、そんなこと細かに難しいこと言ってはいないんですが、まあ、そのやっぱ企画書っていうのはすごく大事じゃないかなということの話をさせていただきましたね。で、それでまあ、先ほども言いましたが、自分が呼びたい、アーティストさんなりっていうのがあれば、そのオファーをするときにですね、当然出演依頼をするんですが、なぜあなたを呼びたいかっていうね、その出演依頼っていうところに、やっぱり自分の気持ちとか、これのあなたが必要ですよとかね、やっぱいろいろあると思うんですが、そういうことはやっぱり明記してやった方がいいと思います。よくあるのが、まあ、いろんなイベントでもその、まあ、マネージャーさんがいるいないは別なんですけどね、何をしていいかわからない、もうオファーはしたけれども俺は何したらいいみたいな、ではやっぱ困っちゃうじゃないですか、演者さんの方もね。だからこういうことで、こういう趣旨でこういうことをやっていただきたいです、それでご快諾いただけるのであれば、なんとかご検討いただけないでしょうかみたいなね、とこもあります。まあ、ただ一番ね、やっぱり本当にああいう大きなイベントになればなるほど、大変なのはやっぱお金の話になってくるので、まあ、そこはちょっと高校生の子にね、いきなりこう言ってもなかなか難しいんじゃないかなという、やり方だとかは確かにいろいろありますね。ただ本当にそこはシビアになってもらわないと、というか、僕の場合はいつも、ある程度その全部見積書を作りますね。見積書、まあ、これ大事ですね。経費がどれぐらいかかるかっていうのをまず、概算計算入れますね。当然そこには演者さんの出演料だったりとか、経費、あとですね、料費だったりとかですね、交通費も含めてね、宿泊費だったりとか、そういうことを、まあ、当然大きなイベントになってきて人数が増えれば増えるほど、まあ、それがまたね、関西から来られる方と関東から来られる方と、マネージャーさんと一緒に来られる方となると、ね、新幹線一人で来る方と、マネージャーさんと二人で行くと倍かかるんでね、そういう細かいことも全部含めてとりあえず見積もり書というのを作りますね。うん、でそこから、まあ、大体これぐらい経費がかかるので、チケットを、まあ、当然設定するわけですが、まあ、それで大体どれぐらい、ね、チケットを予約いただかないと、当然赤字ですっていう話を突きつけられる、ね、やり方をやってますので、僕がね、本当にすごい大富豪で、常に2億ぐらい、2億もいらんな、5000万もいらんな、1000万ぐらいあればね、多少それぐらいのことはできるかもしれないですけど、まあ、そんな本当にないので、お金がない中でどうやってやるかっていうやり方をやってますので、その中でやることなので、まあ、僕はそういうことでは、一番そのやり方で、まあ、一番分かりやすいというかね、で何人入れたら、何人入ってもらったら、まあ、ペイできるとかね、赤字にはならへんみたいなことだと思うので、まあ、ここでも断ることはすごく大事だと実は思ってて、僕はもし本当に先ほども言いましたけどお金持ちでね、まあまあ他人も俺が払うでみたいなんであれば、これはまあ大きい小さいイベントを抜きにしてなんですが、僕が払うことになると僕多分集客とかもしないんでね、そうなるとじゃあギャラだけね払っときゃいいじゃん演者さんにみたいな、そういう形もおかしいなと思ってるので、やっぱそこに努力をしないといけない部分っていうのがある。まあ本当大変なんですよ集客って、マジで。なのでまあそれやってきた本人が言うのもなんなんですが、ぜひまたね、今日先ほども言いましたライブ、一応企画とはやりますけれども、本当に集客は小さいイベントでも大変なんで、ぜひそう思って助けるつもりでぜひ来ていただきたいなと思っております。本当にだからまあ今日のね女子高生の話もいろんな考え方があるので、僕だけじゃなくてですね、いろんな方の意見聞いて、まあなんかね舞鶴の、今年のプレイバックフェスのイベントにもなんか手伝いで行ってたみたいなんで、やっぱそういう生の現場を見てね思うこととかもたくさんあると思いますし、またね、もし機会があれば、そんな感じでこっちのイベントとかも手伝っていただけれたらありがたいななんて思ったりもしておりますのでね、まあ、その際はまた、ご協力お願いできたらなと思っておりますし、または、私の方でねまた言えることがあれば、そんな偉そうなこと全く言うつもり

でないので、またそんなんで、ご相談いただければ、とは思います。まあ、でもそうやってね、自分らで何かやりたいって、あの高校生の子がやってほしいですね。なんか逆に僕らおっさんらは応援したいなという気持ちにもなりますしね。うん、だからこれは本当に、あくまで大きなイベントとかフェスだけの話ではなくて、個人でやるレベルの、イベントもそうなんですが、一緒だと思います。やることはね、規模が大きいか小さいかだけの話なんで、やっぱりそこに、そういう、まあ、こだわりを持ってというか、落とし込みをできるかどうかっていうのが大事で、まあ、だからそれと集客は本当にイコールにはならないので、なかなかここが一番、もうその集客、お客さん来ていただくにはどうしようとか、集めるにはどうしようっていうのは、こればっかりはほんまに難しいです。ましてやこの田舎でね、人口の少ない町で、まあ、演者さんはたくさんいるかもしれないですけど、純粋に音楽を、楽しみに来ていただける方っていうのは、まあ、当然チケット代とかもお金もかかっちゃうのでね、プロのライブとかやと、まあ、決して安くじゃね、できないので、だから余計にその、分来ていただいた方にはやっぱそのアーティストにも頑張ってねやっぱいいライブをしてもらうっていうことが一番大事ですし、まあ、お客さんにも楽しんでもらうっていうのが一番大事だと思ってますしね。だからまあその辺でいろいろとは本当大変なんですけど、まあまあ僕もこれいつまでやるとか全く、決めてないというか、まあ、来年やってないかもしれないですしね。だから、まあ、今はそのやろうかなと思ってるだけなんで、はい、また、休むかもしれないですね、そんな感じでぜひぜひまたこの番組を通じてですね、まあ、こうやって僕は、まあ、いろいろイベントの告知もさせていただいてますし、まあ、ありがたいなと本当に思っております。まだねこうライブとか興味があるけど私はそんなとこに行ったことがないとか、行ってみたいけどなかなか機会がない、一人で行きたくはないみたいなとかあるじゃないですか。だからそういう人たちに来てほしいですね。だから余計になんかね、こう一元さんお断りみたいな、まあ、そんなことは何にもないんですよ。だから余計に来てほしいなっていう部分もありますし、またね、新しいこうライフワークというかそういう場に、来ていただいたときにですね、もしかしたら、今までアイドルばっかり追っかけてた子がね、ロックバンドが好きになるかもしれないですし、きっかけっていうのは本当に分かんないじゃないですか。僕らもいろんなきっかけっていうのがあって、まあ、普段こうやってレコードを聴いててもですね、こうその日のモードによって聴きたい音楽っていうのは違うので、別に全部がロックで、ね、激しい音楽ばっかり聴いてるわけではなくて、今日はもう例えばジャズだったりとかもうあるんですよ。やっぱそういう日がね、雨が降ったりだな、このバンドがいいなと か、そういうのがまあライフワークになってるんで、まあ、いろいろ音楽は僕は聴いてるだけの話なんで、だからそういうのはもう本当に皆さんにも言えることだと思いますしね、このリスナーの皆さんもそうだと思いますし、なので、いろんな音楽を聴きたいね、まあ、それを生で見ていただきたいというのが僕らの、本当に、まあ、これは僕の本当に思いかもしれないんでね、ぜひぜひまた、遊びに来ていただけたらいいかなと思って、おりますので、また、ね、近いまたゲストもお呼びしてですね、この番組もまた、レコードもいろいろ聞いていただきたいレコードはほんまに山ほどありますのでね、聞いていただきたいと思いますので、まあ、そんな感じで、まあ、いよいよあれこれってもう最後の曲だったのかな、最後の曲ですねこれもままインスタで終わりますね。まあ今日は本当にジョー・ジャクソンということでボディ&ソウル、本当に名盤でございます。僕はもうこのアルバム本当大好きなんで、ジャケットもずっと飾っときたい、ジャケットの中では10本の指に入ります。そんな感じでお送りいたしました。本当にまだまだ今からね、皆さん今からが暑くなりますので、なるべく、体調ね、まあ、僕らも自治会の草刈りとか、一斉清掃とかもね6月入るとありますんでね、早いうちに済ましてですねと思います。そんな感じでまだまだ皆さん、お忙しいとはございますが、お体の方にはぜひね留意していただいてですね、来たるべく夏に向けて、体力を温存していただいてですね、まあ、音楽のイベントとかもいろんな各イベントとかも、お出かけしていただきたいなと思っておりますということで、最後このねハートオブアイスおいいですね、このハートオブアイス、アイスさんがお送りしました。ノブさんのレコード聴こうかい、この辺でお別れしたいと思いますので、また来週ではないですね、また次回お会いいたしましょうということで、本日はありがとうございました。また会いましょう。バイバーイ。

0: FM 単語は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。単語の未来を設計する株式会社東和設計。司法書士はあなたの身近な法律家です。京都司法書士会単語支部。早い、安い、うまいがモットー。製造業のサポーター、大判産業株式会社。素材から完成品までいいものを大切に作り上げます。峰山町株式会社日照製作所。峰山石油で愛されて50年、グロー&グロー株式会社として新たな一歩を踏み出しました。進化し続ける未来へ、グロー&グロー株式会社。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽。瓦、屋根工事のことは株式会社たまる屋。内科、小児科、消化器科、峰山町杉谷新谷医院。うまい魚があれば家庭円満、網野町キッズ立花商店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 今日も一日お疲れ様でした。
2: 明日も張り切って頑張りましょう。
1: おやすみなさい。

JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。 JOZZ7BHFM、 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。明日も午前6時より放送をお送りします。

0: JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。今日も FM 丹後の放送をお楽しみください。
1: この前さ、図書館で丹後の歴史本読んできた。丹後ってすげえよな。
2: 文字ばっかりとかマジで無理だし。
1: いやいや、漫画だし。
2: 漫画？単語の漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、確かうちに単語のぶっとい大きな本全部揃っとるど。貸そか。
1: マジか、それの方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方を読んでみるわ。
1: 単語の

0: FM 丹後が6時をお知らせします。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。

1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動を強く曲げて伸ばして曲げて下ろす5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、

0: FM 丹後朝の情報番組
1: 丹後モーニングサンド。
2: 火曜日は厚地凛太郎、
3: 水曜日はアッコ、
0: 木曜日はリコがお届けします。
2: 日々のニュースや今日のお天気、丹後の情報たっぷりの1時間の生放送、
3: 丹後モーニングサンド、
1: お楽しみに。

蘭学のほっと一息ラジオ寄せ。この時間は落語サークル渚の会のメンバーが寄せて披露した落語を私蘭学のご案内でお届けする番組です。皆様いかがお過ごしでしょうか。蘭学です。本日は2009年8月1日私立枚方宿鍵屋資料館大広間におけるクラワンカヤセで収録いたしました生徒さんのタコ芝居をお聞きいただきます。この話は芝居話でございまして、ハメモノという下座さんの三味線や歌い太鼓鐘などが入ってにぎやかな話です。

ようこそのお運びでございまして、もう中に終わったらたくさんの方帰られるんかなと思いましてたくさん残っていただきましてありがとうございます。私の今日喋らせてもらうわけでございますけど、私は平方の某市民病院に勤めておるんでございますけど、某市民病院はですね、一時こう倒れかけとったんですけどもね、なんとかこうあそこの横の土地に7階建てで、平成25年にこう建つことになりましてですね、私はこう働いているとですね、わあ、赤字はあかん、赤字はあかんでって言われると、そのこうなんかこうお客さんがたくさん、お客さんという名前ですね、患者さんがですね、こうたくさん来るのがいいと思うんですけども、たまにこう暇な時あるんですよ。どうしたんやろう、今日は病気でもしはったんやろかと思うんですよ。だからこうね、本当にこう儲けなあかんというのは、もう市民病院なんか儲けでいいんですよ、本当に。もう本当に来ないということは健康やということですからね。今日もこうやって外で、ね、暑いのにこうやって来てくれはるのも本当に健康やと思います。で、面白くないのに笑っていただく、これも健康やと思います本当にもう外今天気良くなってきましたって、暑くなりましたですね。もうここちょっとクーラーが止まりましたけども、もう家におるよりここにおった方が涼しいと思うんですわ、ね。で、あとはもう眠たくなる時間ですわ。あとはもう落語はなかった一枚だと思うんですけど、落語させてもらいます。私の方はね、タコ芝居というお話でございまして、もうこれもお囃子がジャンジャンとなりましてですね、もうとっても某市民病院のそばではできんようになります、お話で。で、ここにございましたお店というのが大層変わっておりました。もう旦那から番頭、でっち、おなごし、おんばさんに至るまで家内中が揃ってこう芝居好きという、まあ、誠にわざとらしい設定のうちがあったんでございますけど、まあこんなうちはないと思うんですけども、ここにあったんでございますねもう仕事が終わって、みんなこう芝居の真似ばっかりして遊んでるもんですから、なかなか朝でも起きられしまへん。旦那がやいやいって起こすんですけども、朝でも起きられへんから、今日は三番荘で起こしてやれというので、佐藤の勘袋を頭にかぶるらしい、これがエボシ、ミニタングロシキルをキリッとまといますと、これがスオという入れた字で、三番荘で起こしてなはる。おー、遅い遅い、夜が明けたりや、夜が明けたりや、でっちを直し、起きよう。

0: おーおーおーおーおーおーおーおーお
1: ーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーこういうわけだよ、サンバ朝からな。おーい、サンバ始まりやーい。ほーれ、何を言うてなんね、人は一生懸命サンバ遊んで起こしてんのに、寝間の中から声かけるちゅうやつあるかいの。起きた起きた、そこで起きて片付けたらな、佐田吉と亀吉は表を掃除しまよ。今日も一日ボロクソに言われて使われまんねんな、ほんまだとな。朝と夕方と晩とこの人いつもつも掃除してんのに、ゴミちゅうたたまるもんねんな。これ何ぞ掃除しながらする芝居ちなおまへんやろ。おますが、おますが、ええ、武家屋敷の幕開きは水巻やっこと相場が決まった。ああなるほど、あのやっこがごちゃごちゃいもって掃除するやつ、あれやりまよか。ほなあんたね、亀吉やさかいね、亀ないんなんだ。私佐田吉やさかいね、佐田ないんだよ。よろしか、ほな行きますて。
2: なんと亀ない、なんじゃ佐田ない、下郎奉公が何になろう。夏は布、冬は土手らの一環で、寒さをしのぐ茶碗酒、雪と遊ぶも一興か、さらば掃除にやかかろうかい。

瀬戸の八部とな、八家殿八家殿を仕切るこの葉、なんと歌といこっちゃないかい。掃除が済んだらこっちの付け根、台所へ行ってお清殿の目を薄み、つまみ食いとお出かけようか。それがこっちの楽しみじゃ。そんならかめない、俺について。いや、ごっこいいやい。向かいの路地入っていってるから何をしてんねん。花道がないものだから路地は花道にいたのに何をしてない。戻っといて戻っといて。なな、亀吉は中庭の掃除をしな、貞吉はお豚のままそうでしょ。へえ。またこのお豚も大きなお豚やないかなんねこれ。うわ、洋さんいい灰が並んだ。さすが船場の休暇やねこれ。うん、これは誰の位牌かいな。あ、ご隠居なんや。ええ人出したな。天王寺参りの男やったらいつも決まったって。定吉ついといでや。帰りに茶碗蒸し呼んでくれはん。帰ったらうどん呼ばれた言うときや。ええ人出したな。ええ人は早死ぬわ。突き出したやで。坊主にしとけ。一番上上げさせて。これは誰の位牌。はあ、ババ肉たらしおばんやったで。もう竹谷の聞く場合は先輩の時間もなかったん。せめきっちゃいって猫な、猫などこへ出しといて影回ったらグッ行きよ。まあどうせあんさんがあっちでもろくなとこへはいてはれしまいやけどな、まあ、死んでも頭痛煩らように気がひっくり返しをいただきます。これは誰の。あっ待ちや、こんな居合を使うてする芝居があったで。あだうちもんや、宿屋の人まで浪人もんが主人の位牌出して悔やんでると。あれやったろ、ここへ立ててと。栄光院殿喜山大夫子様、先年天宝山みゆきの折、何者とも知れぬ者の手にかかり、あえないご最後おのれやれとは思いましたなれど、まだこの定吉は前髪の分際、その前髪を幸いに当家こそは入り込みしが、合点のゆかぬはこの家のハゲちゃん、今に手掌を抑えらばハゲのそっくり打ち落とし、修羅のご無念腹させましょう。誰がハゲちゃんやこれ。旦那聞いてなかった、聞いてなかった。いいやな、もう誰のこと言うてん。ちょっと目離したらもうしばらくまでがっかりして、もうここはええさね、おんばの用事や、盆の森をかんな。だんだん用事がいらなっていきよう。盆の森っちゃかなんねこれ。あ、僕もこっちだ。またようなく食えさかいな、ほんまに。最高飯でも盆の森やりやがったっちゅうの。泣きなはんな、泣きなはんな、泣くな。なんでなんだろう。こんな子供を抱いてする芝居があったり。お家騒動や、忠義な子が若さま懐に落ちていくとこ、あ、誰がやったもいいとこ言うやっちゃ、あれやったろ。

器用じゃな。いつぞやの騒動以来、一家中はちりちりバラバラ。お気の毒なはこの和子様、一言やっこの懐を玉の根床とおもしめし、すやすやらと弟子なさる。おいたわしゅう存じます。どりゃべえが子守歌を歌うてしんぜましょう。

0: 鼻ギトや。あなたでももうなって気分出してるわ。
1: 落ちていくとこや。
0: なるほど。こういうとこや。持ってなかるのに。おっちゃん、突破になったろ。いやあの山越えて里へ。

0: 間にぶつけてどうすんねん。肺を広がるかいな。あーもうもうもうもう首がない。さかさかやさかさかや。もうほんまとに早くお返しなの。もう二人して見てましたね。ええな。今度芝居の話はほんまに掘り出せ。ええな。しっかりしなはれ。旦那怒りましたな。
1: 当たり前やな。
0: むちゃくちゃやなんか。せやけど今おもろかったね。生き顔でおもろかった。せやろもうでけえしまいな。
1: さあそうやな。今度やったらほんまに旦那怒りますて。
0: まあこうしまいか。外から来るやつに芝居さしまいか。
1: そんなことはできますか。
0: できまんねん。向こうから魚屋の動きが苦かったけどこっち来おりました。あいつがまた好きでね。どれにあげて入ってくるのきっかけにこっちからご意見かけてみな。きっちり乗って芝居しようだ。あさよな。やりながら。やりながら。

0: 那様、今日はなんぞ御用が終わりめんか。
1: あんにしてよ、さかなやもう。それでのってむっちゃ大きい、ヤクザが大手で難儀してんのに、外から来たおまんまでが芝居してどうすんねん。で、今日は何があんねん。
0: 手島屋ごとはめどけて、市川海老十郎、中村大輔、小野板ごと。
1: なおかしな名前をつけな。ほんなら、タイとタコともうとか、タイはな、三枚におろして片面屋作り、片面屋焼きもいい。で、タコはな、スザコにするさかい。台で覚えて、つり橋でかぶせといたらええさかい。
0: あれか。タイタゴるように、キリキリ歩め。
1: 歩むかい。
2: 歩むたら下げていきます。
1: ちょっと。タコはスザコにするさかいに、すり鉢にしてとこうか。タイは三枚におさな。
3: おきよどん、ちょっと移動わかりますぜ。
1: 水をくまな。
0: ギリギリギリギリギリギリギリギリ。
1: せぇ。
3: ギリギリギリギリギリギリギリ。
1: えら、錆びついとん。
3: せぇ。
1: ハングが置いといて、移動が移動しとこうか。ガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリ
0: セッター
1: ガリガリガリガリガリガリガリガリ
0: せせ
3: うわー勢いのやはらわたやな。こういう血はたを見ると思い出すで。
1: そう去年見た中心柄の6つ目寛平の腹切りや。
2: よかったな。
1: 寛平がこう腹へ突き立てる後ろから二人侍
0: 寛平結婚
3: 結婚確かにうわえらい血や。
1: 手をパッと振った拍子に鶴にポンと当たって鶴瓶が空回りしていろんな階へこれ見るなり動き井戸合い片足かけて
0: はい
1: あやーしーでちが走りよって
3: はい昔やな
0: 今この井戸に鶴瓶はまるやいな水気堂々として盛んに立つ登るはこの身にとって吉になるか。私は今日時間いずれ

0: きこの場のありさまじゃな。
1: 何を言うてはんの、お前なの。魚屋、そんなとこで目向いてるわけないじゃない。表に寝起きっぱなしやろ。横町の赤犬が出てきて、ハマチ一本加えて、走ってきよったで。
0: いや、何、ハマチの一貫を。
1: まだ言うてんのかいな。
0: 遠くへ行く前、後を追うて、

0: さだ吉も、ほれ、さだ吉、血素を書いていずれへ参る。いずれへ参るって知れたことを、大きに稼いなし、はがちの仕官取り返さん。そちが行こうとて、まだらまだらと待っていようや。そいじゃと申して、このままに、血気に流行るわ、よし武者、待てと申さば、待ちおらぬか。
1: あなんだかで芝居してないのにお前らどっか映ってまうんじゃがもう幼稚園なんぼでもあるだから今な須田子をこしらえてたら須田木入れてるからお前須田を超えとないあだよかでっちはそう買いに行きますみんなもそれぞれが用心からかかりまして一時家の中がシーンといたします旦那もタバコを吸いながら火鉢の中でなんというややこしいうちや朝飯すまするまでが人そうぼやいておりますと最前からの様子、一部始終を台所のでずっと聞いておりましたのが、すり鉢の中のタコでございます。
2: なんじゃ、わしをすだこにする。うまいお方じゃタコをあがれ、あがられてたまるか。シーンとしたな。
0: よし、この間に逃げたれ。足を2本すり鉢の下にぐっとかけますと、ぼちぼち持ち上げ出しよう。

足を2本前に回しましてぐるっと結びます。これが丸ゴケの帯。蓮華すりゴケを取って腰一本型、腹筋でキギリッと大かむり、目ばかり腹筋というやつ。出刃包丁を取り上げますと台所の壁の柔らかいところがぼちぼち切り破りやし、

0: 救急車もうるさいけど台所もうるさいやから呪われてんのか。
1: 長い銃芝居すぎよと思ったら、こうだ、高まで芝居しとる。
0: 逃げる気や。高いで出出してこうだ、高と逃げられてたまるか。
1: 旦那もそのままいて、釣り鉢にパッと伏せてしもたらよかったんですが、根が芝居系のあるお方でございます。タコの後ろへそーっと回りますと、刀のこじり、蓮華の星をば、ひゃトントントンと、宮下がりますと、刀のこじりをば、ふぅ隅を一つ。当たりに隅を踏んだものですから、そこから真っ黒でございます。ここで旦那とタコのくだりの中の騒ぎ、だんまりという気持ち。

った前足で村枝一発。ほら。口ほどにもない脆いやつ。このまにちっともはよう明石の裏へ。おお、そうじゃ。ほら。

0: 逃げてしまいよ。旦那、通行できましたね。旦那、おお、こんなとこ倒れてはる。旦那、どうでしょうか。旦那、旦那様いの
1: さだきしか、遅かった。
0: あんたまだやってないのかね、この間。どないじゃん、
1: さだきち、毒消し持ってきてくれ。
0: どないじゃった、タコに当てられた。

本日は生徒さんのタコ芝居をお楽しみいただきました。これは芝居話なんで、ぜひ実際の講座で所作を見ていただきたいと思います。この会場である枚方宿鍵屋資料館ですが、江戸時代、京都大阪を結ぶ京海道と淀川を往来する上で重要な場所であった宿場町枚方宿、私立枚方宿鍵屋資料館は、そんな水陸交通の要衝であった枚方宿の歴史を紹介する唯一の資料館として、2001年、平成13年7月3日に開館しました。鍵屋資料館は1997年、平成9年まで料亭料理旅館鍵屋として営業されていた建物を利用しています。なお鍵屋の敷地は1998年、平成10年に市の史跡に指定されています。京海道に面していた鍵屋は、江戸時代には宿屋営み、幕末頃になると淀川三十石船の船町宿としても繁盛しました。三十石という落語もありますので、機会がございましたらぜひお聞きいただきたいと思います。鍵屋は近代以降は枚方きっての料亭料理旅館として宴席の場を提供してきました。現在は毎年数回開催する企画展示に加え、別棟2館の大広間や母屋で歴史講座や手作り教室など様々なイベントを開催しています。また毎月第2日曜日には街道沿いで開催される枚方宿蔵ワンカ561に合わせて、鍵屋別館内の各店舗で様々な企画が開催されていることもあります。前回の放送でキュートさんが案内しておりました561園芸座もこの561に合わせて開催しています。それでは本日はこの辺で、また来週。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。皆様に支えていただき、おかげさまで創業60年を迎えました。電気のことなら何でもお任せください。森電気工業株式会社。大切にしたいのは人間味、そしてあうん。京丹後の玄関口レセプションホテル喫水園ステイ&フード。北近畿のイベント、中古車クーポン等の情報なら招き猫北近畿で検索。株式会社ゲットバリュー。ただいま運転手募集中。安心確実丁寧、亀のマークの東寺運輸株式会社。皆様の免許取得をサポート、アミノ自動車教習所。損保代理業あいおい日生同和損保株式会社、タイザ泉保険事務所。子育て世代の夢を形に、住まいの富田大宮町株式会社富田。電球一つから太陽光発電まで、電気のことなら大宮町平井電機。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: この後は FM 丹後朝の情報番組、
2: 丹後モーニングサンド。
3: 火曜日はアッコ、
4: 水曜日は厚地凛太郎、
1: 木曜日はリコがお届けします。
3: 日々のニュースや今日のお天気、
4: 丹後の情報たっぷりの1時間の生放送、丹後モーニングサンド
2: スタートです。

はい、皆さんおはようございます。時刻は7時30分を回りました。タンゴモーニングサンド木曜日、本日も私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けいたします。曇ってますね。雨は上がっております。今朝の天気ですが、皆さんのお住まいの地域はどうでしょうか。もうあの FM タンゴの窓めちゃめちゃ汚くなってまして、まあ、毎日本当ならね拭けばいいんでしょうけど、なかなか拭けてないっていうのもありますが、いつも以上に汚くなっているような気がしますね。今日一日のお天気ですが、曇りで正午頃に少しお日様が出てくるかなっていった天気になっておりまして、昨日も大変過ごしやすい気温ではあったんですけれども、本日もさほど気温は上がりません。今現在の気温ですが、丹後町滞座が 18.6 度、宮津が 19.6 度、舞鶴も 19.6 度、福知山が 20.1 となっています。で、日中26度、26、27度まで気温が上がる見込みです。まあ、7度以上気温差がありますので、体調管理の方しっかりしていただきたいなと思うんですけれども、まあ、曇っているおかげでさほど暑くは感じないからこそ、ちょっと水分補給するの忘れがちになるかもしれないので、水分補給はもうあの気温に関わらず癖づけるためにもね、こまめにしていただけたらなと思います。そして本日警報も注意報も発表されておりません。もうあの警報注意報発表されていないのが一番ですよね。はい、本日は私はちょうどいいんですけどね、お日様が見たいっていう方にはちょっとすっきりしない空模様になっているのかなというふうに思います。はい、ということで、タンゴモーニングスタンドは月曜日と金曜日は7時から9時まで、そして火曜日、水曜日、木曜日は7時30分から8時30分までの短縮バージョンとなっております。でも皆様からの、ね、メッセージはいつも通りお待ちしておりますよ。ということで、 E メールアドレスご紹介させていただきます。794@fm-tango.jp794@fm-tango.jp、または FM 単語のホームページの方からもメッセージ投稿というフォームございますので、そちらの方をご利用になられまして、ぜひぜひメッセージの方お寄せください。お待ちしております。昨日のイブニングの方ね、ちょっとお休みをさせていただきまして、聞いてらっしゃって申し訳なかったなと思うんですけれども、水曜日の正午からやっております生放送のアミューズメントトークバラエティリコランドの方でも言っていたんですけど、あのもう我が子のように可愛がっている愛病が猫ちゃんがちょっと具合が悪くなっちゃいまして、病院にね連れて行かなきゃいけないってことになったんです。で、月曜日に一回連れて行こうと試みたんですけども、よくあることらしいんですけど、車が怖いのかな？車に乗ると呼吸困難みたいになって、抱っこしながら運転できたらいいんですけど、とても危険じゃないですか。動きもわからないですし、なのでとりあえず心配なので引き返して、その日は自分一人で一回行ってみたんですけど、やっぱり病状見ないとね、お薬は出せませんっていうことで、そらそうですわっていうことで、さあどうしましょうと、で、送迎をしてくださる方を確保いたしまして、でも後部座席でずっと道中もう胸に抱きしめて一生分の大丈夫を言ったんじゃないかなと思うぐらい、尻尾の上あたり、お尻のところをねトントントントンしながら、大丈夫大丈夫、ちゃーちゃん大丈夫大丈夫大
丈夫ってずっと言いながらね、もうギュッとこう体に引き寄せてなんとか行くことができたんです。抱っこしてたらね発作を起こさなかったんでよかったなっていう思いだったんですけども、帰ってそのバスタオルをねくるんで行ってたのでバスタオルだけ洗いましたら、まあすごい毛でしたね今よく抜ける季節なんでワンちゃんもそうだと思うんですけど、あの洗濯だけをずっと回してあの毛を取る浮きボールみたいなやつあるじゃないですか。それで洗濯をね何回転ぐらいしたかな、まあ、止まるたんびに毛を取るんですけど、それでもずっと毛がついていて、まあ、怖いのもあったし抜けたのかは分かんないですけど、とにかくお薬も出してもらって賢く飲んであのお家でおとなしくしてるんで、なんとか病院に行けて一安心しております。はい、ということでね、あの同じようにペット家族に迎えてらっしゃる方は病院に連れて行く問題って結構大変ですよね。私はあの丹後町に住んでいるので病院がなくて、遠くて、もうちょっとね近くにねどなたか八坂あたりでこれもう常々もう何年前から言ってるのかな、八坂あたりでね動物病院を開業していただいたらめちゃめちゃ流行るんじゃないかなって常々思ってるんですけれどもね、そしてそういったあのペットネタでも結構ですし何でも結構でございますので皆様からのメッセージお待ちしております。はい、あのオープニング前にこれ何時にいただいてる、はあ、7時前にもらってるんだ、メッセージも頂戴しておりましたので、この方からいただきました楽曲からご紹介していきたいと思います。本日1曲目は京都純夏さんからいただきましたリクエスト、ドリームカムトゥルーで大阪ラバー。

テンション上がります、いただきましたのは京都ジュンナッツさん、おはようございます。ありがとうございます。台風は来なかったので、そうですね、京丹後市の方には来ませんでしたね。安心しましたと。昨日義理の祖母と福知山に行く用事がありました。由良川の水位がかなり高く感じました。台風が来なくても水害の可能性はありますね、というふうにいただいております。ちょっとね、私も川の方に近づいてはいないんですけども、水量はやっぱりアップしてるのかな。台風の外枠の方も雨がきつかったりしますので、影響はやっぱり受けてるのかなと思いますが、チャンミーでしたっけね、過ぎ去ってくれて何よりだと思います。ちょっと被害が出ているところもあるみたいで、京丹後市は大丈夫でしたけれども、これをきっかけに備えをね、もう一度確認しておくっていうのが大事なのかなというふうに思います。京都ジュンナッツさん、今朝もメッセージリクエストありがとうございました。

0: 海の京都言うとったけど最近聞かんくない？
1: そうか、たまに聞くで。
0: で結局何だったん海の京都って。
1: 他にもお茶の京都とか。
0: え、お茶？何お茶って。
2: 緑茶に番茶に玄米茶。
0: あ、そういうことじゃなくて。
1: あと森の京都もある。
0: え、何次から次へと。
1: 京都って魅力がいっぱいってことよ。
0: てかあんた物知りやな。
1: そりゃ FM 単語聞いとるもん。
3: FM 単語 79.4MHz。
4: 作り上げるコミュニティ放送局です。番組をやってみたい人、現地リポーターをしてみたい人、在宅特派員をしてみたい人、番組アシスタントをしてみたい人など、いつでもお気軽にご連絡ください。詳しくは FM 単語まで。
5: 単語モーニングサンド。

はい、時刻は43分を回りました。タンゴモーニングサンド木曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。ここからは今日の学校行事お届けいたします。学校の各ホームページなどを参考にご紹介しております。まずは峰山小学校から参りましょう。本日プール掃除となっております。プール開きがね、中旬ぐらいに軒並みいろんな小学校中学校とかで開始されるということで、それに向けてのプール掃除が本日あると。涼しい日でよかったですね。暑いと大変ですけど、まあ、あのこまめな水分を取りながらプール掃除大きいと思いますんでね、みんなで頑張っていただきたいです。続きまして伊佐名湖小学校もプール掃除になってますね。5年生6年生お兄ちゃんお姉ちゃんが代表して頑張ってプール掃除をしてくれるということですね。そしてスクールカウンセラーの方が来校となっております。続きまして新山小学校、本日耳鼻科検診、新山小学校本日耳鼻科検診です。大宮第一小学校もプール掃除、やっぱ大体今日ぐらいになるんですかね、プール掃除。そしてハロウィンの方々が来られまして読み聞かせがございます。島津小学校、立花小学校、交流小学校は、合唱祭の練習を見に行くのかな、合唱祭、6年生が合唱祭となってますね。そして、合唱祭に行くのね、はい、立花小学校と行くということになってます。網野小学校は尿検査1時尿検査と6年合唱祭練習見学となってますね。そうか、アミノはロックの日か、アミノ中学校はロックの日だったような気がするから、あ、違う違う、峰山中学校がロックの日だったのかな。なんか6月は合唱祭がね、いろんなところでいろんな学校で行われるようでございまして、

0: 阿弥の南小学校も阿弥中の合唱祭取り組みを見学に行くと今日なってますね。そして読み聞かせボランティアの方も来られて、阿弥の南小学校5年生がお魚料理教室っていうのがあるそうです。釣りには行かないのかな、釣ってきた魚をさばくとか、まあ、釣れるか釣れないかわからないし無理か。まあでもお魚料理がさばけるっていうのはやっぱ海がある前の小学校ならではの取り組みになってるのかなっていうふうに思いますね。丹後小学校は今日学校長会があり、そして田植え5年生田植えをされるということです。5年生田植えをするということです。八坂小学校、八坂小学校も今日は、八坂中学校の合唱祭の行きますよと。久美浜小学校も中学校合唱祭6年生がね行くようです。そして読み聞かせの方が、昼読み聞かせの方々が低学年対象に読み聞かせの方が来られるということです。続きまして交流小学校も久美浜中学校の合唱祭、各中学校に自分の学区の中学校の方に行くみたいですね。ね、交流小学校の子は交流中学校の方に合唱祭に行くということです。あ、兜山小学校の子も交流中学校の方に行くようですね。はい、そして中学校の方に参りましょう。ということは中学校が主に学校行事合唱があるということですよね。さっき言ってた通り峰山中学校は来週の火曜日なんですよね。合唱祭がロックの日にするっていう風になんか聞いてたんで、でその他かな、大宮中学校とそして阿弥の中学校、あ、阿弥の中学校もロックの日なんだやっぱり。なので見学に行くって言ってたから、阿弥の中学校はロックの日が合唱祭、今日は練習だそうです。ですから大宮中学校と丹後中学校と、こちら八坂中学校、久美浜中学校が本日合唱祭と、4校合唱祭となっているそうです。でさらに八坂中学校の方にはスクールカウンセラーの方が今日は来ていますよというふうになっております。はい、ということで以上今日の学校行事お届けいたしました。
1: FM タンゴ占いの館ウィルテンプレゼンツ、本日のラッキー星座ランキング。

はい、迷った時がタイミング。占いの館はあなたの毎日を応援します。ここからは占いの館ウィルテンプレゼンツ、本日のラッキー星座ランキングのコーナーです。毎朝今日の星座ランキングベスト3とワンポイントメッセージをお届けしていきたいと思っております。6月からスタートした新コーナーですよ。はい、それでは3位から参りましょう。3位の方はいて座。自分を癒すことで運気アップ。2位は水瓶座。新しいアイデアが浮かぶ日。そして第1位は、ヤギ座のあなたです。コツコツ頑張ってきたことに良い結果が出るでしょうというふうに占い結果が出ております。あなたの星座は入っていましたか？ベスト3に入っていなかったあなたの今日も

0: 素敵な一日になりますように。以上、占いの館オイル店プレゼンツ、本日のラッキー星座ランキングのコーナーでした。
1: コミュニケーションパラサバーとサンサンバイエナー FM タンゴ
2: 79.4 メガヘルツでお送りしています。

はい、どうもどうも。占いいいですね。テンション上がりますよね。なんでって、今日効果音多めだったじゃないですか。何を隠そう、私、はい、ヤギ座でございます。もうたまたまなんですけどね、自分が発表するときにあのベスト3に自分の星座が入ってたら、やはりちょっとテンションは上がるもんなんじゃないかななんて思ってまして、効果音ちょっと多めにつけさせていただきましたけど、よかったらリスナーさんもね、星座教えてくださいな。はい、私は何座ですよっていうのをね、あのだいたい知ってるリスナーさんもいるんですけど、あの存じ上げないリスナーさんもいらっしゃるんで、よかったら私は何座です、何月何日までです、なんていうメッセージもお待ちしております。はい、ここでメッセージ頂戴しておりますので、お一方ご紹介したいと思います。ラジオネーム、シュリさん、おはようございます。ありがとうございます。喘息、ちょっと調子悪そう。あ、私ですよね、本当にね、もうぜっかく治ってたのに、なんだこりゃみたいな感じですけど、昨日リコランドで話されてましたが、うちのワンちゃんも毎月オートバックスの近くの病院に通院しています。あらゆる臓器をやらかしている関係で縁が切れません。なんちゅうても生き物であって話せないので、とっても不憫で愛おしいです。わかります、言うてくれたらね、あれやねんけど言うてくれへんし、ですごい我慢強いからね。今朝は、クリフ・リチャードの幸せの朝なんてどうでしょう、お留守っぽいですから。まだ留守と分かってないのに留守っぽいですから、ビートルズの Here comes the sun なら大丈夫でしょうというふうにいただいております。今探してるんですけどね、今探して見つかったとって全部かけれないでしょうから、8時台に見つけたらどちらかお届けしようかなと思っております。シュリさん、メッセージありがとうございました。それではここで1曲お届けしたいと思います。おはがきでいつもメッセージ頂戴しております。これからもミニチさんからいただきましたリクエスト、小袋でステイ。

0: 沖縄県読谷村 FM 読谷から直涌井と MJ がお届けします。タイムトラベラー、ブラックミュージックを中心に沖縄の風を単語へ、そして単語の情報を沖縄へとバイリンガルでお届けします。放送は毎週土曜日の夕方6時、再放送は日曜日のお昼12時から。 It's time to check this radio show Time Traveler。
1: 毎週木曜日のお昼12時からはキャッチー船戸がお届けいたしますミュージックパフェキャッチー。薬剤師であり音楽好きの私キャッチー船戸がお薬屋さんに聞いてみようのコーナーや映画紹介、ゲストコーナー、そしてお気に入りの楽曲をたっぷり紹介するフリーセッションでお届けする1時間。再放送は土曜日の夕方5時からです。ぜひ聞いてください。
2: 企業の皆さん、FM タンゴでコマーシャルをしてみませんか？ FM タンゴの電波に乗せて地元に発信、地元に密着、地元に根付いたコマーシャル。タンゴにあなたのお店をアピールしませんか？お店の新鮮な声を届けてみませんか？いつでもお気軽にご連絡ください。詳しくは FM タンゴまで。

0: FM タンゴが8時をお知らせします。
1: FM タンゴヘッドラインニュース、
0: 株式会社日清製作所グループがお送りする FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、 OECD 経済協力開発機構は3日、最新の

世界経済見通しを発表しました。今年の世界の GDP 国内総生産成長率の見通しは前の年に比べて 2.8% で、前回3月の時点から0.1 ポイントの低下となりました。来年は 3.1% と予測しています。見通しは中東情勢の悪化で減少したエネルギーの生産と貿易が今年7月から9月期以降に徐々に平時の水準に戻ることを前提に置きました。 OECD のマティアス・コーマン事務総長は、中東の紛争によって見通しは大きく悪化している。混乱状態が長引くほど経済的社会的なコストは甚大となると述べました。日銀の植田和男総裁は昨日東京都内で行った講演で、中東情勢が改善せずに不透明な状況が続く場合でも物価が上振れするリスクが高まると判断すれば利上げを議論する可能性に言及しました。日銀は15日と16日に金融政策決定会合を開く予定で、市場では利上げ判断を示唆した発言という見方が出ています。政府と与野党による社会保障国民会議の実務者会議は昨日、食料品を対象にした2年間限定の消費税減税について本格的な議論を始めました。政府側は税率 1% への引き下げであれば半年程度の準備期間で実現が可能だという見解を示しました。政府内では早期実現を優先して来年4月から 1% とする案が有力で、高市総理大臣が6月中にも最終判断します。以上、FM 単語ニュース。この時間は株式会社日清製作所グループの提供でお送りしました。

0: 京丹後警察署からのお知らせです。運転しながらスマートフォンを触っていませんか？ながらスマホは大変危険です。前方の確認ができないだけでなく、歩行者や他車両の発見が遅れ、重大な事故の原因となります。運転中は絶対に触らないようにしましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
1: 最近な、空き巣とかあったいうてよう聞くな。
2: おやな、
1: だで防犯カメラとか考えとるだよな。
2: あんたそれもええけど、まずはタダでできる防犯せな。
1: タダで？
2: 戸締まり鍵かけ、玄関だけだなしに窓もしっかりだで。
1: なるほど、鍵かけね。
3: 最低限の防犯対策、戸締まりを習慣づけましょう。
4: こちらは FM 単語 79.4MHz でお送りしています。

はい、時刻は8時5分へと向かっております。タンゴモーニングサンド木曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお伝えしております。この時間は交通情報をお届けしたいと思います。まずは高速道路の状況です。京都府内山陰近畿自動車道、京都縦貫道、舞鶴若狭道ともに現在平常通り通行いただけます。京都府内山陰近畿自動車道、京都縦貫道、舞鶴若狭道ともに現在平常通り通行いただけます。続いて京丹後警察署による交通取締り情報です。本日大宮町で交差点関連の取締りが行われます。本日大宮町で交差点関連の取締りが行われます。ただし都合により

変更、中止となる場合があります。以上、交通情報でした。今日も時間と気持ちに余裕を持って安全運転を心がけてください。

はい、お届けいたしましたのはラジオネームシュリさんからいただきましたリクエスト、やはりビートルズの方お届けいたしました。Here comes the sun でした。

はい、時刻は8時10分へと向かっております。タンゴモーニングサンド木曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。本日6月4日午後1時30分から午後3時まで、場所は京丹後市役所1号館2階の会議室の方で、令和8年度第1回京丹後市いじめ問題対策連絡会議が行われます。令和8年度第1回京丹後市いじめ問題対策連絡会議が行われます。内容といたしましては、令和7年度いじめの防止などのための取り組み結果、そして令和7年度京丹後市小中学校いじめ調査のまとめで、令和8年度いじめの防止等のための活動計画、こちらの会議公開となっております。

傍聴人の定員は10人で、傍聴人を希望される方、当日の会議開会30分前から先着順に決定となります。ただしその時刻における、30分前の時点でですね、傍聴希望者が定員を超えている場合はくじ引きで傍聴人を決定という形になるそうです。本日午後1時30分から午後3時まで京丹後市役所1号館2階の会議室にて令和8年度第1回京丹後市いじめ問題対策連絡会議が行われます。こちらについてのお問い合わせ先は教育委員会事務局学校教育課電話077269-0620となっております。はい、ということで、あ、メール来てる、ありがとうございます。あ、間に合うかな、まだ学校行ってないのかな、大丈夫かな。ちょっと差し込みで入れさせていただきますね。ご紹介させていただきます。ラジオネームスーパーリスナーのうりうりうりうりうりうりうりぼうくん、はい、おはようございます、ありがとうございます。僕はいて座です。わ、すごい答えてくれた、ありがとうございます。いて座、今日いて座だったっけ。自分の星座しか覚えていないというね、ダメ。あ、いて座3位だったんや。自分を癒すことで運気アップということでね、癒していただきたいなと思いますよ。今から学校に行ってきますと。あ、もう行っちゃったかな、聞けないかな。今日は合唱祭です。リクエストは合唱祭で歌う君を乗せてをお願いします。教科書に載っている歌なので誰のか分かりません。ちょっと待って、ちょっと待って、君を乗せて、君を乗せて、急いで書けるよ。聞けてたらいいな。もう行っちゃったかな、12分だもんね。どうかな。ちなみにこの君を乗せてっていう歌はジブリで流れていた曲で、歌ってらっしゃる方は井上あずみさんです。間に合うといいな。しっしっと、ウリボー君からのリクエストで井上あずみさんの楽曲君を乗せて。

0: はい、時刻は17分に向かっております。タンゴモーニングサンド木曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。相変わらず曇り空、今日一日このような天気が続くようですが、予報では12時頃、正午頃にお日様が覗くかなっていう感じになっております。 FM タンゴのスタジオから見えている限りの木々はそよそよぐらいですね。さほど揺れておりませんので、風もそんなに収まったのかなっていう感じです。はい、ここで一つ講座をご紹介したいと思います。脳がある暮らし、農業があるの脳ね、脳がある暮らし、初心者向け家庭菜園講座、なんと参加無料でございます。初心者向けの家庭菜園講座、つまりもうベテランさんは来ないで初心者の方優先にしてあげてほしいなっていうふうに思っています。まあ私がね、はい、京丹後市民の農業への興味や関心、理解を深めることを目的に、市民向けの家庭菜園講座、令和8年6月19日の金曜日、お昼1時30分から2時30分、約1時間ですね、京丹後市役所峰山庁舎にて開催されます。講師に京都農業協同組合生産課の職員の方をお招きいたしまして、丹後地域に昔から受け継がれてきた伝統農作物、黒枝豆、黒大豆の栽培方法を分かりやすくお教えします。しかもですよ、参加者にはプランターキット付き、この機会にぜひご参加ください。詳細はホームページの方、京丹後市のホームページの方にも載っておりますので、ぜひぜひ応募ください。定員50名、先着順となっておりますので、こうもこうもしてる間にもしかしたら埋まってしまうかもしれません。ウェブで申し込みもできるみたいですので、ぜひぜひホームページの方チェックなさってください。詳しくはお問い合わせ先、京丹後市農林水産部農業振興課、電話番号 0772-69-0410 までお願いします。すごい楽しそうじゃないですか。私一度ね、久美浜高校の人が育てた苗をもらえるヘチマの教室に行かせてもらって、グリーンカーテン頑張って育てたことありますよ。はい、分かりやすく説明してくださりますし、プランターキットもついてるので、やり始めにはうってつけなんじゃないかなと思います。もう慣れた人は行かないでね、なるべく本当に初めての方にやっていただきたいなってすごく思います。みんなの広場って芝生があって、そこでやられるのかなと思うんですけども、お昼1時30分から受付はもう1時からとなっているようです。リスナーさんで誰か参加される方いるのかな。これを入り口にね、じゃあちょっとトマトもやってみようかしら、キュウリもやってみようかしらみたいな感じで進んでいかれるといいのかなっていうふうに思いますよ。はい、ということで一つ講座をお伝えいたしました。
1: こちらは FM 単語 79.4MHz でお送りしています。

はい、時刻は8時21分を回りました。タンゴモーニングサンド木曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしてまいりました。火曜日水曜日木曜日は7時30分から8時30分までと、あっという間の1時間の放送になっておりまして、もううっかりね2時間の癖がついちゃってるんで、まだ抜けないっていうか、1時間は短いなというふうに感じておりますよ。あ、メールもらってる、ちょっとご紹介させていただきますね。あー、ラジオネームイブちゃん、ありがとうございます。おはようございます。ウリボーのメッセージ、あ、ウリボーちゃんのお母様でございますよ。はい、ウリボーのメッセージリクエスト急いでくださりありがとうございます。ギリギリまで聞いていましたが、家を出た後でした。惜しい。ウリボーにはリクエストをかけてもらったこと伝えておきますね、と。井上あずみさんです。はい、お伝えください。星座のことが伝えたかったみたいです。あー、なんていい子だ。もう朝から心が温まりました。ありがとうございます。あの、取り急ぎねメッセージいただきまして、お気遣いありがとうございます。はい、ということで、本日もねこの後夜9時まで FM 単語は放送しておりますので、ぜひぜひ皆様 BGM 代わりにお聞きいただけたら嬉しいなと思っておりますよ。はい、この後の番組の方を紹介させていただきますね。正午からキャッチー船戸のミュージックパフェキャッチーです。この間30日に行われた、公開収録にも参加してくれてね、今年はまあみんなが、私がやきもち焼いちゃうぐらいキャッチーさんの笑顔が良かった、笑顔が良かった。もうね、口角がねキュンって上がってて可愛らしい顔してはるんですよ。うん、めちゃめちゃ大好評だったキャッチー船戸のミュージックパフェキャッチー。その後はもう軽快なトークが楽しいタケさんのハングアウト。そして4時30分からは、イブニング794、今日は木曜日ですので大江美穂子さんが担当です。6時からはバンバラコさんのフォークでナイト、2時間たっぷり再放送お楽しみください。本日の締めくくり8時からは後藤先生の単語でジャズを楽しもうとなっております。はい、ということで本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。本日ラストは、わあどうしようかな、セリーヌ・ディオンにしようか佐野元春にしようかですごい悩んでるんですけど、いや佐野元春にするよ。雨降ってませんけど、レインガール、佐野元春さんのレインガールをお聞きいただきながらのお別れとなります。本日も皆様にとって素敵な一日になりますように。タンゴモーニングサンド木曜日、お相手は私リコでした。今日も元気にいってらっしゃい。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。印刷と集合広告ハーモニーの辰巳印刷、プラスチックのことなら何でも有限会社丹後プラスチック、京丹後から世界へ羽ばたく株式会社日清製作所グループ、品質が命、信頼のブランド大宮町株式会社田村、車のことならオートプラザ石子、高齢者とご家族の安心のお手伝い、生活見守りサポートサービスミツバチハウス、年間2万個売れる塩ソフトクリーム、丹後極楽の地酒などお土産物が300点以上、丹後町の道の駅天気天気丹後にぜひお立ち寄りください。丹後町道の駅天気天気丹後、保険のことなら有限会社ゴールドエタニティ、久美浜カンツリークラブと碧水御苑碧水園の株式会社久美浜シーサイド、広谷道成税理士事務所、以上花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 皆さんこんにちは、ハングアウトパーソナリティの竹です。ハングアウトはみんなのたまり場、世の中のアンケートを分析するアンケートーク、原曲とカバー曲を比較するカバーコンパリソン、丹後や京都の情報をピックアップしてお届けする1時間、放送は木曜日のお昼1時と日曜日の夕方6時、第1、第3週更新、5週目はお休みです。ハングアウトで語ろうぜ。

京丹後市からのお知らせです。最初にノルディックウォーキングについてのお知らせです。6月13日土曜日9時より阿弥の城址山古墳周辺を歩くノルディックウォーキングを実施します。約 4.5 キロと約3キロのコースがあります。対象は小学生以上、ただし小中学生は保護者同伴でご参加ください。参加費無料、申し込みは不要です。当日直接会場へお越しください。ポールの貸し出しもあります。その他お問い合わせは障害学習課、電話0772690630へお願いします。次にペットボトルキャップで小物作りについてのお知らせです。6月14日日曜日13時30分から14時30分まで久美浜庁舎でペットボトルキャップで小物作りを開催します。対象は中学生以上の方、参加費無料、先着10人です。その他お問い合わせは久美浜図書室、電話0772690344へお願いします。次にみんなの防災広場についてのお知らせです。6月7日日曜日11時から16時まで峰山庁舎2号館と駐車場にてみんなの防災広場を開催します。当日は防災グッズ製作や暗闇迷路体験、特殊車両展示、防災ワークショップ、カレーの炊き出しなどが行われます。その他お問い合わせは総務防災課、電話0772690140へお願いします。次に京丹後市奨学金についてのお知らせです。現在大学等に在学している方への奨学金の給付、翌年度に大学等に進学予定の高校生等への奨学金の貸し付けを行っています。受付期限は6月30日火曜日までです。対象となる方の要件など詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは教育総務課、電話0772690610へお願いします。次に有害ごみなどの出し方についてのお知らせです。乾電池、体温計、蛍光管などの水銀を含む製品やリチウムイオン電池、スプレー缶、ガスボンベなどは出し方を誤ると爆発、火災や環境汚染、健康被害につながる恐れがあります。これらのゴミと不燃ゴミでは処理方法が異なるため分別の徹底をお願いします。ゴミの分別方法など詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは生活環境課、電話0772690240へお願いします。最後に第24回丹後100キロウルトラマラソンボランティアスタッフ募集についてのお知らせです。9月20日日曜日開催の山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク第24回丹後100キロウルトラマラソンで大会運営を支えていただけるボランティアスタッフを募集しています。詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは障害学習課、電話0772690630へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。

FM 団子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。芋の工場らしくない工場を目指して、 CO2 削減を意識したものづくり、網野町株式会社徳本、お買い物からイベントまで団子に笑顔広がるショッピングセンターマイン、ナンバーワンセットなら月々1万円で新車に乗れる、他にも新車が半額で乗れるプランなど、新車市場カーベル京丹後、大宮町株式会社林自動車工業、サッシ・ガラスのほか住宅設備や建材の販売、また建具・家具の製作も受けたまわります。峰山町大工産業株式会社、旬の料理に地酒をセレクト、丹後町トトヤ、乃木的屋プロデュース、セレクト食品&暮らしの雑貨、大宮バイパスナチュラルアート京丹後店。電話でお金、それは詐欺、振り込む前に家族警察にまず相談、笑顔あふれる京丹後、京丹後警察署。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。